0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

kod domaćih banaka zadužiti za još 500 milijuna eura, najavio je na današnjoj sjednici vlade ministar financija. Taj je sindicirani kredit namijenjen za vraćanje kredita podignutih prethodnih

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Dogs were barking, guests were parking.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt.

snova, slova i papira. Još čuva tvoje slogove i rime, a ti kad čuješ zvuke glasovira, hoćeš li znati, hoćeš li znati

Zdravo. Dobro jutro, 18.06, a točno je 8 sati i 10 minuta. A vi slušate Radio Rojc. Kažu mi da moram biti veseliji ujutro, pa ja. A van je veselih 25 stupnjeva, pretežno sunčano uz malo na oblaku, kaže prognoza za danas, a mjestimica uz razvoj oblaka tijekom poslije podneva, moguća je kiša ili pljusak. Puhaće slaba do umjerena bura, a na zapadnoj obali Istre sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura bit će do 21 stupanj, a najviše dnevno do 30. UV indeks je 8, vrlo visok, biometeorološka prognoza povoljna, a osjet ugode kaže toplo. Vas pitaju kako vam je toplo, toplo. Vlažnost zraka 61%, temperatura mora 23,8, savršena je to za i one kojima treba najtoplije more. Biti ćeš toplije. Kvaliteta zraka kaže dobro.

vodovod nema obavijesti za danas, ali ima za sutra. Dakle, evo jedna najava za sutra. Štinjan, ulica Svete Margarete, put za Kanalić i Varoš, kućni brojevi 27 i 29. Sutra od 8 do 10 sati neće imati vode.

0: I want Glenn Frey!
1: Ha ha ha.

Sad znaš ono što tad nisi znala, sad znaš da ja nisam samo taj.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Pula poludi. Evo par informacija sa stranice grada. Jučer je, ako mi ovo nije jasno, vijest je od 17. Jučer je u sklopu Dana mađarske kulture organizaciji instituta List Mađarskog kulturnog centra Zagreb u kinu Vali otvorena ta ista manifestacija tjedan, u stvari tjedan mađarskih filmova, da. Pa kažu da to traje od 16. do 19. Juče bio 17. Dobro, možda sam ja, možda je rano. U glavnom programu sinoć otvorila glazbena romantična komedija Kako bih mogao živjeti bez tebe. Mislim, ima i ovaj dio na mađarskom, ali ne bi to sad pokušavao. Koja je odlično primljena od strane publike, kažu na stranicama grada. Dakle, tjedan mađarske filmova traje do 19. lipnja, pa informirajte se na stranicama i posjetite kino. A ako čitate, onda vam je važna informacija da ljetno vrijeme gradske knjižnice se mijenja. Iz gradske knjižnice, dakle, obavještavaju sve korisnike da od 23. lipnja, dakle sljedećeg tjedna, pa do 29. kolovoza će raditi prema sljedećem ljetnom rasporedu. Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 7.30 do 14, srijeda od 12.30 do 20 sati, a subotom od 7.30 do 13 sati. Iz knjižnice podsjećaju da je korisnicima dostupan knjigomat koji omogućava vraćanje posuđenih knjiga izvan radnog vremena središnje knjižnice. Knjigomat je namijenjen isključivo vraćanju knjiga posuđenih u središnjoj knjižnici. Dakle, nemojte knjigomat stavljati knjige koje nisu iz središnje knjižnice, dok se građa posuđena u ograncima ne može vratiti na ovaj način. Onda idu obavijesti za ogranke. Recimo Veruda, ponedjeljak 12.30 do 20, utorak, srijeda i četvrtak i petak od 7.30 do 14, a subotom od 7.30 do 13. Isto radno vrijeme ima i dječja knjižnica. Čitaonica kluba umirovljenika, ponedjeljak, petak od 8 do 14, a subotom sat kraće do 13. I za kraj, knjižničari Pulske gradske knjižnice svim korisnicima žele ugodno ljeto s puno dobrih knjiga i lijepih trenutaka. Pridružujemo se željama.

0: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se.
1: Ovo je Radio Rojc.

klasik Sonic Youth-a iz 92. koji je, nećete vjerovat, posvećen Marilyn Monroe. Sugar Cane. A evo jednog zanimljivog, a dobro, svima poznatog razmišljanja. Sanja Modrić s Telegrama piše o HDZ-ovom eurozastupniku Tomislavu Sokolu, koji je malo kritizirao neke stvari u HDZ-u, pa je onda dobio ukor i izbacili su ga iz nacionalnog odbora stranke. Mislim, dosta benigan je bio, ali je eto dobio kao veliku kaznu. Pa piše Sanja Modrić o tome, kaže da je javnost oko toga podijeljena, jedni se slažu s predsjednikom HDZ-a i smatraju kako Sokol nije trebao javno brbljati o tome da su u zagrebačkom HDZ-u njegovoj ženi podmetali klipove oko kandidature za predsjednicu stranačke zajednice žena, tako se zove taj dio HDZ-a, odnosno da takve stvari spadaju na zatvorene sastanke. Druga strana se ruga HDZ-u i uspoređuje ga sa Savezom komunista, Plenkovića s Titom, sankcije za Sokola naziva diktatorskima i zaključuje kako u toj stranci nema niti D od demokracije. A ne. Nije zgorega da se ljudi malo zabave oko ove sapunice u kojoj je Sokol zaigrao zaštitničkog muža svoje tihe supruge, koja silno želi biti predsjednica nečega, ali oko ovog problema nije kadra javno istupiti sama, pa je uzima braniti glava kuće. Sokol u ostalom nije izbačen iz HDZ-a i nije izgubio basnoslovno plaćeno mjesto u EU parlamentu. Smirit će se kao i onda, kao što se ismirio Davor Ivo Stier, pa mu je to honorirano zastupničkim mandatom u parlamentu EU i više ga nije bilo ni čuti ni vidjeti.

Nije zgore kada se ljudi malo zabave oko ove sapunice, to sam već čitao. No, ovo je prava prilika da se razbije jedna zabloda, a to je da fatalno griješi onaj koji misli da će se uglaviti u bilo koju stranku, popeti se u hijerarhiji, a onda će se kad god mu puhne nauživati javne kritike na račun svojih kolega, a pogotovo vodstva i politike tog vodstva. Tako je kod nas, tako je svuda. Kome znači do istupanja bez brnjice, slobodne kritike ili povremenog nervnog ispada, taj neka se okani stranačke knjižice i te karijere, jer jedno i drugo slabo idu zajedno. Ima valjda kakvog posla i izvan politike. To se među hrvatskim političarima s visokim aspiracijama uglavnom vrlo dobro zna, pa se oko svake eventualne disonance spram vrha svoje stranke u medijima daju citirati isključivo anonimno. Vuku novinare za rukav da se istresu bez prepoznavanja, a onda se prave ludi kao da s tim nemaju nikakve veze. Pa zato nastavlja Sanja Modrić, još jednom, tko ne može podnijeti tu vrstu stranačke cenzure mora se odlučiti za neko drugo zanimanje ili će imati grdnih problema. Ne samo ovdje, nego bilo gdje. Kod nas se onomad posrećilo samo Plenkoviću da javno udara po HDZ-u i u velikom broju svojih dosadašnjih najbližih suradnika pa da zasjedne na Karamarkovo mjesto. Svi drugi stranački kadrovi koji su ikad kukurijeknuli mimo službene partijske linije nisu se dobro proveli. To vrijedi i za stranke u starim demokracijama. Pa evo par primjera. Evo, ove godine je suspendiran iz britanske laborističke stranke njihov zastupnik Karl Turner. Prošao je gore nego Sokol. Oštro je kažnjen jer je u jednom intervjuu žestoko kritizirao ključne figure i stratege u vrhu administracije Kiera Starmera. Zbog narušavanja stranačke discipline, vodstvo stranke reagiralo je trenutačno i rigorozno i Turner je gurnut u status neovisnog zastupnika. Isto se 2020. dogodilo i bivšem predsjedniku laburista Jeremyu Corbynu nakon što je javno opalio po službenom stranačkom izvješću o antisemitizmu unutar stranke. Evo još par primjera. Zastupnik njemačkog CDU-a Martin Patzelt potpuno je marginaliziran zato što je kroz medije u više navrata kritizirao migrantsku politiku stranke i odnos prema organizacijama u istočnoj Njemačkoj. Uskraćena mu je potpora za reizbor, skinuti sa stranačkih lista i pod pritiskom središnjice zamijenjen lojalnim kadrom. Oštro kažnjavanje, marginalizacija zastupnika koji javno kritiziraju vodstvo ili službenu liniju stranke standard je i na francuskoj političkoj sceni, gdje se soliranje smatra nedopustivim činom nelojalnosti i sabotaže. Završava Sanja Modrić, primjera ima još dosta, poučak je više nego jasan, ili stranačke sinekure ili sloboda. Sokol je htio i ovce i novce, a tako to ne ide.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: vrijeme nogometa, pa evo malo nogometnih vijesti, novosti pišu o dvokorak naprijed je naslov teksta Ivana Perić, nedobrodošli u Dublin. U februaru je žrijebom za UEFA-inu Ligu nacije reprezentacija Irske smještena u skupinu s Izraelom. Nogometni savez Irske, ili skraćenica je FAI, bio je spreman s izjavom i hitro potvrdio da će Irska igrati dvije utakmice protiv izraelske reprezentacije kod kuće i u gostima. Savez je znao da će, poziv na bojkot utakmica biti gromoglasan. Utakmica u Dublinu trebala bi biti realizirana u listopadu ove godine. Savez irsku javnost uvjerava da se može pobrinuti da sve prođe u sigurnom okruženju unatoč sve glasnim protestima protiv gostovanja izraelske reprezentacije, ne zbog sigurnosti u Dublinu, nego zbog genocida u Gazi. Joanna Byrne, glasnogovornica stranke Sinn Féin, kritizirala je odluku Saveza i opisala izraelski napad na Gazu kao genocidnu etničku misiju čišćenja u kojoj su ubijeni deseci tisuća nevinih, uključujući stotine sportaša i sportašica. Najveći irski sindikat, sindikat stručnjaka i tehničkih radnika uslužne industrije, priopćuje da je neprihvatljivo da savez zahtijeva, nogometni savez zahtijeva od svojih zaposlenika i igrača da se angažiraju s izraelskim kolegama dogovaranjem utakmica za koje velika većina Iraca smatra da se ne bi trebalo održati. Prema anketama to je naime 76% irskih nogometnih navijača i navijačica. Novo izabrani zastupnik socijaldemokrata Daniel Ennis, bivši igrač Irske lige, također je kazao da se utakmica ne bi trebala održati, jednostavno ne bismo trebali igrati. Savez bi trebao zauzeti stav, irska vlada bi trebala zauzeti stav, kaže Ennis. Parlamentarka Ruth Coppinger pozvala je ipak radnike zračnih luka i hotela na štrajk ako se dogodi da izraelski tim i navijači ipak uđu u zemlju na sam dan utakmice, trebali bismo opkoliti stadion i spriječiti da se utakmica održi. Bivša irska košarkašica i članica kolektiva Irish Sport for Palestine, Rebecca O'Keefe, savez je upitala kako možete mirne savjesti igrati protiv genocidnog režima, kako to može normalizirati, kako to možete zvati sportom. Inače, Irska se već povukla s Eurosonga u znak prosvjeda zbog daljnjeg sudjelovanja Izraela. Lani glavna skupština Nogometnog saveza Irske većinski glasala za podnošenje prijedloga UEFA kojim se poziva na isključenje Izraela iz svih klubskih i međunarodnih natjecanja. Sada kad je žrijeb Lige nacije doveo Irsku i Izrael na isti put, stav vodstva saveza na pravom je testu. Čini se da za sad misle da bi odbijanje igranja utakmica bio čin samopovređivanja, odnosno da bi imao neku cijenu. Hoće li Irski nogometni savez, inače u financijskim problemima, biti kažnjen? Hoće li mu biti zabranjeno sudjelovanje u budućim natjecanjima? Dublin bi trebao biti suorganizator Eura 2028. te bi li se te utakmice mogle oduzeti gradu? Kakve god bile pozadinske kalkulacije, čini se da je Nogometni savez Irske odlučan ignorirati kritike na irsku košarkašku reprezentaciju. Bio je veliki pritisak da se povuče iz utakmica protiv Izraela krajem lanjske godine, koji se pojačao kada je izraelska reprezentacija na treningu ugostila izraelske vojnike. Iz Irskog košarkaškog saveza ignorirali su zahtjeve za bojkotom i utakmicu odlučili igrati na neutralnom terenu u Rigi. Tijekom povijesnog susreta u veljači ove godine, irske košarkašice odbile su se rukovati sa izraelskima. Poziv na bojkot u Irskoj se nastavlja uz naglasak da bi irska nogometna reprezentacija, inače prilično skromnog uspjeha u svijetu međunarodnog nogometa, svoje najznačajnije postignuće mogla ostvariti upravo neigranjem protiv genocidnog režima.
1: One, two, one.

Ajmo još malo o nogometu. Na Peščaniku Draga Markovina piše tekst pod nazivom Navijanje i emocije BiH i Hrvatska. Pa kaže, sve što se upravo u Bosni i Hercegovini događa s mundijalom i nastupom reprezentacije na njemu predstavlja savršeni odraz sveopće unutrašnje destrukcije, ali i svega onoga lijepog od čega je ta zemlja sačinjena i svega onoga kako bi u ljepšem svijetu mogla biti. Kad je riječ o prvome, govorimo o službenoj politici Republike Srpske koja je napravila sve da niti jedan Srbin ne bude dio te reprezentacije, ali i odlukama lokalnih HDZ-ovskih vlasti u nekoliko osjetljivih i više nacionalnih sredina u kojima su odlučili zabraniti fan zone ili ukloniti zastave postavljene iznad ulica. To je napravljeno u Novom Travniku, Vitezu i Čapljini. Treća destruktivna stvar usko je vezana uz prvu, a to je evidentni rat simbolima i zastavama i čitava rasprava oko toga s argumentacijom među nacionalističkim dijelom Hrvata da bi oni sasvim sigurno navijali za BiH da nema toliko zastava Republike Bosne i Hercegovine s Ljiljanima koje njih traumatiziraju i podsjećaju ih na ratne traume. Kada pa govorimo o drugome, ne može se zaobići da su ovim destruktivnim nastojanjima unatoč vodstvo saveza, stručni štab i ekipa reprezentacija doista sastavljene od svih u Bosni i Hercegovini, da evidentno dišu kao jedno i da su tu činjenicu i emociju prepoznali mnogi u zemlji, regiji i svijetu. I konačno da je plasman na mundijal probudio neku utopijsku nadu da je drugačija Bosna i Hercegovina moguća. No, da se nastavlja Dragan Markovina, vratim na ključnu temu teksta. To je pitanje navijanja za ili protiv reprezentacije koja dovodi do uvreda, zlonamjernosti, povrijeđenosti ljudi i zle krvi. A o tome ću pisati i pišem iz vlastitog iskustva, odnosno iz prve ruke, jer mislim da je to u ovakvoj situaciji najsvrsishodnije i da bi moglo pomoći. Naime, još prije 15 godina, kad nisam bio javna ličnost, sudjelujući u velikom projektu Dokumente o osobnim sjećanjima na ratove, govoreći pun bijesa zbog svega što nas je zateklo i zbog svijeta koji je nastao nakon rata, izvrijeđao sam manje više sve ljude i simbole koje sam smatrao krivcima za sveopću destrukciju. Što su mi s desnice kasnije godinama vadili kao krunski argument protiv bilo čega što sam zastupao i govorio u javnosti. Ne bih naravno više tako govorio o simbolima i ljudima, niti sam ikad to više radio, ali baš mi je zbog toga jasno da dokle nas bijes može dovesti. Uglavnom, tada sam rekao kako jednostavno navijam protiv hrvatske reprezentacije zbog kompletne simbolike koju ona nosi, da bi kasnije znao biti ironičan u onim razdobljima kad su navijači Hajduka masovno navijali protiv reprezentacije, govoreći da sam ja navijao protiv nje kad se to nije smjelo. Međutim, ironiju i bijes na stranu, pitanje navijanja za reprezentaciju jednako kao i pitanje voli li netko neku zemlju ili je ne voli, pa je onda tjeranje iz zemlje ako je po nečim mjerilima ne voliš, jeste desničarski refleks i nasilje kolektiva prema osobi i njenim osjećajima. A to sam jako dobro iskusio u zadnjih 15 godina. Što se odnosa prema državi tiče, jedino je bitno poštuješ li njezine zakone, ljude koji u njoj i žive i jesi li pristojan građanin. Emocije su pak vezane za naše identitete, političke svjetonazore i pamćenja. I otprilike ovo točka do koje vrijedi argumentacija srpskih i hrvatskih nacionalista na pitanju navijanja ili nenavijanja za BiH. Iskreno govoreći, jesam godinama imao problema
jesam godinama imao problem bilo kakve identifikacije s hrvatskom nogometnom reprezentacijom, iako sam i živio u Hrvatskoj, iako su moji dijelom iz te zemlje, pa i unatoč tome što tu zemlju volim, jer me čitav taj tuđmanistički folklor i suštinski nacionalizam kojeg je emitirala, a koji je kulminirao kad su igrači kolektivno potpisali peticiju podrške generalima, koji su namjeravali napraviti državni udar, pa ih je Stipe Mesić umirovio, potpuno nervirao. A identičan je slučaj s klerikalnim desničarenjem aktualnog izbornika Dalića. No opet, htio ne htio, kad se reprezentacija u Rusiji počela karakterom probijati prema finalu, naravno da ti bude stalo, da se identificiraš s njom i da mi je bilo žao što na kraju nisu osvojili mundijal. Što je sve vrijedilo do povratka u Zagreb i Thompsona na dočeku. Ukratko, potpuno razumijem situaciju kad se netko zbog simboličnih, ideoloških ili ljudskih razloga ne može identificirati s timom vlastite zemlje. Ali postoje dva ključna momenta zbog kojih ta situacija nije identična onoj koju ponavljaju oni koji ne bi navijali za BiH danas. Prvo, bitna je razlika u tome kako se ponašaju navijači, a kako sam savez ili u nekom slučaju klub. Uzmimo primjer Hajduka. Nitko od nas ne može utjecati, niti bi trebao dizati ruke od kluba, zato što su njegovi najvatreniji navijači realno u ogromnom postotku ustaše. Ali jeste problem kada klub službeno istrči na derbi s Dinamom s transparentom na kojem je pisalo HNK Hajduk za hrvatski Vukovar. Dakle, s podrškom nastojanjima da se ćirilica izbaci iz upotrebe u Vukovaru. To jeste službeni čin kluba s kojim se pristojan čovjek ne može identificirati. Međutim, sve zamjerke upućene na zastave s Ljiljanima i argumentima kako se u takvom ambijentu ne može doći i navijati sa srpskim ili hrvatskim zastavama iz BiH među navijači da se zbog toga ne mogu identificirati s reprezentacijom ne stoji iz nekoliko razloga. Prvi je što su te zastave bile one koje su ratovale protiv ideje te države, odnosno te zastave su simboli dviju para država stvorenih s namjerom da se odcijepe od BiH i oni kojima je do tih simbola stalo svakako ne bi istinski navijali za tu zemlju. Sve i da nema ni jedne zastave s Ljiljanima na tribinama. A drugo, još bitnije je sljedeće. Da, moguće je osjećati se isključen i ne dijeliti simboliku većine navijača, ali za razliku od službene politike, malo prije spomenutog Hrvatskog nogometnog saveza i same reprezentacije, odnosno njenih selektora i igrača, kod BiH je sve obratno, jer ne postoji doslovno ništa što savez, stručni štab ili igrači tog tima rade da bi nekoga isključili, ponizili ili se prikazali kao ekskluzivni tim bilo koga u zemlji. Sve što ti ljudi rade je emitiranje pozitivne energije, a to je za ovakvo društvo iznimno ljekovito i nije fair ne prepoznati tu činjenicu.

0: 9.55 je, vrijeme da se odjavim i da odem negdje, neću daleko. Portali danas, nisam spominjao to jer vjerujem da svi znate, jučer se igrala ta utakmica na svjetskom prvenstvu, Hrvatska je izgubila od Engleske, a danas svi portali, analitičari, komentatori analiziraju što je pošlo krivo. Niko nije primijetio da je to možda zbog glazbe. Loša glazba utječe na igru. Prije sam čitao Dragana Markovinu i tekst o bosanskoj reprezentaciji i Bosni i Hercegovini. Oni igraju danas u 21 sat protiv Švice. Bolje su prošli na startu, možda je zato što slušaju bolju glazbu. Uglavnom, ostanite uz Radio Rojci, jedi otkucavanje do podne, bit će sve u redu, lopta je okrugla. I nije mi krenula pjesma, eto, kojom sam htio to završiti, tako da se malo ranije odjavljujem.
1: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, radio zajednice.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

Drago slušateljstvo Radija Rojice, dobar vam dan i dobrodošli u otkucavanje do podne. Četvrtak je, 18. je lipnja, 10 sati je i 8 minuta, van je vruće i sparno, dakle pijte puno tekućine, ako ne morate izlaziti, nemojte pretjerano, čuvajte se, a s vama je do 12 sati i danas Ana. Ili ti opet, jer me nije bilo protekla 3 dana. Danas ćemo uz brdo dobre glazbe i najavu događanja imati i nekoliko gostiju, ali o tom potom, neka malo da vam bude suspense, ko će doći i što ćemo sve danas saznati. Tako da idemo svirati za početak, slušamo Velvet Underground, iako nije Sunday i Thursday je, uživajte u Sunday morning.

0: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec Đodan. Vidimo se.
1: Radio Rojc, radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Royce.
1: Odkucávanie.
2: Odkucávanie.
1: Dopoludne.

0: Kao što sam i najavila na početku emisije, kao i svakog četvrtka s nama je ekipa Skinovali. Ovog četvrtka je opet s nama Nataša Šimunov, voditeljica Skinovali. Nataša, dobar ti dan i hvala ti na gostovanju.
1: Evo, dobar dan svim slušateljima Radio Rojca i tebi, Ana, i tvoja Kina.
0: Lijepo. Reci nam malo, kako je jučer, prekjučer u biti počelo, jučer je bilo svečano otvorenje jedna mađarskog filma, kako je prošlo?
1: Pa evo, stvarno moram reći da je bilo jako dirljivo. Stvarno, evo, sve zahvale i mađarskom kulturnom društvu iz Pule i institutu List Mađarskom kulturnom centru iz Zagreba, čije predstavnice su sinoć i bile s nama, odnosno ravnateljica Ana Mladenović i Beata Šikloši, kulturna atašejica, koje su predstavile filmski program i vodile razgovor nakon filma sa Tomašom, glavnim glumcem u filmu Mađarska svadba. Ali nije to bilo sve. Na početku za zagrijavanje imali smo priliku slušati i mlade svirače citre, odnosno oni zovu citraši. Tako da evo, nekakva uvertira u film je baš bila prigodna. Došlo je puno zapravo gledatelja obučenih u narodne nošnje, ponajviše naravno mađarske, ali bilo je tu i naših domaćih, a i nekih drugih naroda koji su prihvatili taj poziv zapravo Mađarskog kulturnog društva i Mađarskog kulturnog centra da dođu tradicionalno odjeveni na tu projekciju. Mađarska svadba zaista slavi tu jednu tradiciju i jako je bogata ta kostimografija i vjerno prikazuje njihovu nošnju. Zanimljiv razgovor sa mladim glumcem koji inače kombinira, kao i rekla bih većina glumaca, i kazalište i film. Bilo mu je to jedno prekrasno iskustvo. Stvarno smo se divno zabavili i nakon svega, nakon razgovora, čak smo imali priliku i kušati tradicionalna mađarska vina i večer je super završila, naravno, do utakmice koju su svi s iščekivanjem čekali, ali eto. Mađarska svadba zaista i mađarska večer i mađarsko otvorenje prvi put u kinu Vali, sa velikom željom da to nastavimo svake godine ide dalje, odnosno još ovog petka imat ćemo priliku pogledati jedan od najgledanije recentnih filmova Kinčem, sa njihovih, kako bi, iz njihovih kinodvorana najgledaniji. To su sve filmovi koji zapravo nisu u redovnoj kinodistribuciji u Hrvatskoj, tako da su ovo jedinstvene prilike kada smo ih mogli i kada ih još u petak možemo pogledati. Da, eto, kažem, tjedan mađarskog filma, odnosno dani mađarskog filma i kulture ovaj tjedan i zaista lijepo se družimo i gledamo mađarska filmska ostvarenja.
0: Krenuo je novi tjedan, ali tu je i neki film koji nastavlja kino prikazivanje. Radi se o SF-u, novom SF-u Stevena Spielberga, Dan razotkrivanja. Što nas novoga čeka u kinu Vali ovog tjedna?
1: Novoga, da. Zapravo dva jako zanimljiva naslova, jedan za one malo starije gledatelje, jedan za one malo mlađe gledatelje, ali i one starije, jer se radi zapravo o filmu, o petom dijelu animiranog filma Priča o igračkama 5, koji je već ušao u svoje treće desetljeće od prvog filma, tako da i oni malo stariji već koji su roditelji mogu zajedno sa djecom otići u kino i pogledati ovaj novi nastavak ove franšize. Priča o igračkama 5, baš sam nekako, dosta sam se informirala o ovom nastavku i zašto opet se susrećemo sa naravno junacima, bazom i ekipom i svim igračkama. U ovom nastavku bave se tehnologijom, odnosno vrlo aktualnom temom gdje smo svi, od onih najmanjih do i nas odraslih, moram spomenuti, jako povezani sa tim ekranima bez kojih skoro više ne možemo živjeti, ali zapravo ne ističe sad to kao nekakvu lošu stranu unutar filma, nego ide sa ciljem kako moramo naći nekakvu ravnotežu, nekakav balans i kako ne smijemo zapravo zaboraviti igračke koje su nekad bila osnova možda zabave, prije njih ih nije niti bilo, djeca su se zabavljala na nekakve drugačije načine, ali zapravo nećemo nikada moći sada mi izbaciti i maknuti se sa tih telefona, kao što se ni u 50-ima kad se pojavila zapravo i televizija, došao jedan novi segment u naše živote, nismo je se riješili, tako je i sad ovo i ne treba to tako razmišljati, ali zapravo jedan super prikaz kako u svemu ovome naći nekakvu ravnotežu. Neki likovi nam odlaze, ali neću sada otkrivati, može se naći ta informacija na internetu, ali evo, oni koji su vjerno pratili sve dijelove, možda će im doći koja suza. Ono što je jako zanimljivo, imala sam priliku prije u svibnju slušati uživo Pixarovu ilustratoricu Deanu Marseljezi, koja nam je zapravo pričala o kreaciji, kako se stvaraju ti likovi, o ilustracijama, kasnije animiranju tih likova. I zaista je bilo inspirativno. Inspirativno je bilo iz razloga što su oni zapravo ljudi koji na neki način smišljaju te likove, koji moraju svaki njihov pokret iznjedriti da bi se kasnije i animirali. I zanimljiv je cijeli taj proces stvaranja animiranog filma. Mislim da priču o igračkama neće propustiti, kao što sam već rekla, ni mali ni veliki gledatelji. Film je u kojem to zaista može uživati cijela obitelj, a i kažem, tema koja se provlači kroz ovaj nastavak je izuzetno interesantna. Pixar, još jednom, evo kažem, mislim da ne moramo reći da je to sad najveće i najbolje ostvarenje, ali definitivno odlična animacija sa već nekim novim i tehnološkim naprecima. Nećemo ga propustiti ovaj tjedan u kinu Vali, odnosno od 18. do 24.6.
0: I film se prikazuje, u sinkroniziranoj verziji.
1: Tako je, u sinkroniziranoj verziji, priča o igračkama 5. To je bilo za cijelu obitelj, za one najmlađe, a ono što nekako se prirodno zapravo nastavlja i na cijeli ovaj mađarski tjedan filma je film Tihi prijatelj mađarske redateljice Ildiko Enjedi. Evo, ja mislim da sam ispravno rekla, to je jednako produkcija Francuske, Njemačke, Kine i Mađarske, ali zapravo isto jedan film koji onako nas osvještava segmentu naše duboke povezanosti zapravo sa prirodom, njezine tajanstvene i trajne moći nad nama, i prati u jednom, zapravo u srcu jednog botaničkog vrta, je stablo Ginka na jednom srednjovjekovnom sveučilištu u Njemačkoj. I zapravo je to stablo Ginka postalo svojevrsni tihi svjedok koji je promatrao različite živote ljudi, pa evo pratimo, imamo troje ljudi koji su se kroz godine zapravo provukli kroz tihog prijatelja. U 2020. to je neuroznanstvenik iz Hong Konga, onda 1972. jedna mlada studentica koja se povezala kroz promatranjem sa tim sa tom prirodom i sa tim stablom, i 1908. znači idemo u prošlost najdalju, gdje prva studentica sveučilišta fotografiju nekakve skrivene obrasce svemira i biljaka i tu nekakvu povezanost. Zvuči jako zanimljivo, moram reći da je to jedan onako mirni film, apsolutno nezavisna produkcija, ali isto tako nagrađivani film, dobio je u Veneciji na talijanskom bijenalu i nagradu Fipreši. Ko ne zna, zapravo Fipreši je nagrada filmskih kritičara, ali isto tako bio je nominiran za Zlatnu glava, glavnu nagradu na Veneciji, i osvojio je još neke nagrade diljem svijeta i na festivalima. Eto, kažem, nekako se prigodno se naslonio ovaj film na mađarske filmove u režiji mađarske redateljice, ali zapravo jedan film koji je recentnije zapljenio pažnju šire i svjetske publike. To je od novih naslova u ovom tjednu. Ono što uvijek zapravo nekako volimo ponoviti gledateljima su filmovi koje nisu stigli pogledati ili možda im je opet želja pogledati, pa ako ste propustili onda pogledajte Michaela, odnosno najnoviji glazbeni film o Michaelu Jacksonu, gdje ga utjelovljuje njegov nečak jako dobro. To nam je na programu u nedjelju u 21.15, samo jedna projekcija Michaela. Ja mislim da je to sve za ovaj tjedan, ovo što gledam u raspored. Naravno, mi u ljetnim mjesecima u lipnju uvijek smanjimo broj projekcija, svjesni smo toga da su ljudi već vani, da su na moru, ali opet imamo dovoljno raznovrsan program da se zavuku i u kinodvoranu.
0: Da se hlade i malo uživaju u filmovima na velikom platnu, rekla bih.
1: Tako je.
0: Nataša, hvala ti puno na gostovanje. Čujemo se ponovno idućeg tjedna da najavimo novi kino tjedan. Kino neće još dugo biti otvoreno, to jest bit će ona pauza ljeti nakon festivala, pa će biti i kino klasik. Ali o tom potom, sve ćemo to pravovremeno.
1: Da, sve spremamo, naravno sad je najveće pripreme su u festivalu, ali da ne brinete za sve one ljubitelje i Cirkula klasika i Kina u kvartu, programi se nastavljaju, u pripremi su, bit ćete na vrijeme informirani o svemu. Što bi se reklo, kino ima pauzu, ali zapravo i nema, jer izlazimo vani, izlazimo pod zvijezde.
0: Što je isto jako, jako lijepo i uvijek jedva čekamo taj trenutak. Nataša, hvala ti puno, želim vam, tebi i ekipi, puno sreće u daljnjem radu i čujemo sljedećeg četvrtka.
1: Hvala puno, Ana, evo, hvala što nas slušate.
0: Bila s nama Nataša Šimunov.

92,7 Radio Rojc. Otkucavanje.

11 sati 47 minuta, idemo na brzaka provjeriti šta se događa ovih dana u Puli. Danas u 18 sati u radioni Ređe Peto, Zelena Istra nastavlja s popularnim reuse radionicama koji starim predmetima daju novu vrijednost. Ovog puta pozivaju publiku i zainteresiranu javnost na kreativnu radionicu dekoriranja namještaja. Dakle, četvrtak 18. lipnja, 18 sati, radiona Ređe Peto. Radionicu vodi Suzana Desnica, dekorativna slikarica. Moći ćete saznati kako starom komadu namještaja dati potpuno novo ruho koristeći različite tehnike bojanja, dekorativne papire i tkanine, izradu i primjenu šablona, te tehnike ljepljenja i završne obrade. Prijaviti se morate zbog ograničenog broja mjesta e-mailom na ured@zelena-istra.hr.

Još jedna radionica se održava u dnevnom boravku danas u 18 sati. Radi se o radionici izrade transparenata i bedževa za treće izdanje Pula Pride-a koje se održava ove subote. Materijali su osigurane od strane udruge Proces, kao i Gradska lice i Hidratacija. A vi možete doći sa idejama, možete se samo doći podružiti, vidjeti malo ili izraziti svoju kreativnost dok ispisujete transparente, ili možete, ako ste više nakon manualni tipovi, možete naučiti kako se rade bedževi. Dakle, radionica izrade transparenta i bedževa danas u 18 sati u dnevnom boravku Rojca. Sutra u dnevnom boravku Rojca od 18 do 20 sati se održava druga radionica bubnjanja organizacije udruge Proces i bubnjarskog kolektiva Udarni pulski marš. A ukoliko vas zanima kako to izgleda, prijavite se na način da ispunite prijavnicu koju možete pronaći na stranicama udruge Proces www.udrugaproces.hr ili na društvenim mrežama Udarnog pulskog marša i udruge Proces. Broj sudionika i sudionica je ograničen zbog ograničenog broja bubnjeva, tako da please, ako ste zainteresirani, javite se da svi zainteresirani mogu onda i isprobati bubnjati. Ako vas zanima, možete i bubnjati na Pula Pride-u u subotu.

Večeras u 20 sati u klubu knjižara Giardini 2 u sklopu Bloomsdaya, ovogodišnjeg Bloomsdaya, će gostovati irska nagrađivana irska spisateljica Aimé McBride, hrvatskoj publici poznata po uspješnicama Manje smo boemi i Čudan hotel u 20 sati, ne znam ako sam rekla u 20 sati. Autorica čija se proza smatra jednim od najsnažnijih suvremenih nastavaka Joyceovske tradicije toka svijesti, govorit će o prevratničkom utjecaju Jamesa Joycea na razvoj njenog začudnog spisateljskog stila koji kroz jezične i misaone eksperimente istražuje mogućnost izražavanja neizgovorljivog.

Večeras u 20 sati u Osječkom narodnom kazalištu u sklopu programa Samo najbolje gostuje klarinetist Goran Bojčevski i Acoustic Shades of the World. Ulaznice možete pronaći na www.jnk.hr ili na blagajni kazališta do 13 sati ili sat vremena prije programa.

Večeras su 21 sat u Monte Paradizu u organizaciji ekipe iz No Profit Recordsinga. Se održava jedan koncert, noise koncert, u kojem će svirati dva benda iz dalekog Japana. Stiže psychedelic noise rock band Mođa, a potpora će im biti noise rock band iz Slavonskog Broda Pogon. Ulaznice ćete moći pronaći na ulazu po cijeni od 8 eura.

Nakon duge zime i još dužeg čekanja, vrijeme je da se ponovno otvori Devilov uspon. Koji počinje, eto, to, točnije sutra, u petak, 19. lipnja, a nastupit će, to jest, glazbu će puštati Kazim. To je prvi od četiri susreta u sklopu Downtown Pula programa i bit će i ove godine zanimljivo. Zadnje će trajati dva dana, ali o tom potom. Dakle, sutra od 20 sati do ponoći na Devilovom usponu u centru grada, Downtown Pula with Kazim. Ulaz je naravno besplatan, jer ulica.

Ove subote 20. lipnja od 18 sati se održava treće izdanje Pula Pola Prajda. Okupljanje započinje u 18 sati na Trgu Portorata. Povorka kreće u 19 sati ulicom Sergijevaca, kroz forum, Kandlerovom ulicom, Kararinom ulicom i završava u zajednici Delijana Pula Čirkolu, gdje će se pročitati proglas i tamo kreće after party Pulske povorke ponosa, na kojoj će glazbu puštati DJ Lucy, kolektiv Samonikle, i nastupit će i jedan drag kolektiv kojeg Pula još nije vidjela. Radi se o drag kolektivu House of Ambicija.

Također u subotu od 22 sata u Fortu Bourguignon se održava Dub Arena na kojoj će nastupiti Young Warrior, Roots Daughters i Munchies Sound System. Ulaznice možete pronaći na stereoticket.com. Danas sati 55 minuta, idemo malo svirati prije nego što se pozdravimo za danas.

Eto nas, minuta nas dijeli od podneva, pa ćemo najaviti i odjaviti, najaviti ostatak programa. Dakle, kao i svakog četvrtka u 12.15 kreće emisija Pula, to je raj. U 13.05 minuta, naravno ploča koja se nikada ne posuđuje, danas slušamo album Future Shock, album američkog glazbenika Herbia Hancocka, koji je objavljen 1983. godine, generacijo. Od 14 do 16 ide Siesta de Rojc, a od 16.10 ide nova epizoda Kulturnog mosta. Od 17.19 novi Studio 22. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom Otkucavanju do podne. Želim vam ugodan i sjajan dan uz Radio Rojc.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Odkucavanje do podne.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Cause you don't know nothing.
1: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na baterije. S autoricom će razgovarati Tina Širec Đodan. Vidimo se.
2: Radio Rojc, radio zajednice.
3: Tehnoval. Podcast Tehničke škole Pula.

0: Prvi ročnici od 9. ožujka 2026. godine već su unutra. Požega, Slunj, Knin. Oko 800 njih trenutno prolazi obuku. 2 mjeseca vojske ili 3 mjeseca civilne službe. I da dobiješ 1100 eura mjesečno. Pitanje je, bili radi je lovu ili slobodu? Svijet oko nas, kažu, nikad napetiji. Ratovi, krize, nesigurnosti. I odjednom država kaže, hej, možda ipak trebamo ljude koji znaju što rade u krizama. Zagovornici kažu, pa što fali, naučit ćeš red, disciplinu, odgovornost. Možda prvi put u životu sam sebi složiš krevet bez da te mama podsjeti. I realno, neki kažu da ih je vojska promijenila na bolje. Očvrsnula ih, naučila ih da ne odustaju na prvoj prepreci. Ali onda dolazi druga strana i ne šuti. Protivnici kažu, zašto bi me netko tjerao na nešto što ne želim? Danas možeš birati školu, posao, stil života, ali odjednom ne možeš birati ovo. I baš kad trebaš upisati faks, naći posao ili otići van, netko ti kaže, stani malo, prvo vojska. I sad dolazimo do najzanimljivijeg dijela, mi. Pitali smo učenike i profesora naše škole. I guess what, mladi su većinom za. Da, dobro si čuo, za. Kažu, možda bi nam dobro došlo malo reda. Možda bi nešto i naučili. Možda nije loše izaći iz zone komfora.
1: Podržavaš li uvođenje vojnog roka za mlade i zašto?
2: Podržavam zato što mislim da bi im to razvilo disciplinu.
3: Naravno da podržavam, mislim da je to super stvar i mislim da bi ga čak trebali produžiti na 6 mjeseci.
4: Pa ne podržavam da to, da mi nemamo opciju da li želimo ili ne želimo ići na vojni rok.
5: Ne podržavam jer smatram da je to, evo, u moju ruku čisto gubljenje vremena i mislim da bi se mladi trebali posvetiti nekim bitnim stvarima od vojnog roka.
6: Da, jer po meni to bi trebalo mladima pomoći u uvođenju discipline i načinu života.
7: Da, zato što mladima u novije vrijeme treba dovesti malo odgovornosti i discipline.
8: Pa mislim da je dobro zato što bi trebalo malo naučiti nas mlade disciplinu i tako, voditi nas malo u formu.
9: Podržavam uvođenje vojnog roka zbog toga jer mislim da bi mladi trebali biti više sposobni u ovo vrijeme kad ima ratova.
10: Pa ne podržavam zato mislim da je to bez veze.
11: Podržavam zato što mislim da to uči mlade disciplini.
12: Pa podržavam zato jer treba se u životu malo neke raditi discipline i tako, za kad napune 18.
13: Da, podržavam zato što bi se mladi trebali naučiti pameti.
14: Pa da, podržavam vojni rok za mlađe jer onda će biti puno više disciplinirani i moći će puno više toga naučiti.
15: Ne podržavam jer bi mladi trebali imati govor o tome i trebali bi odlučiti da li oni žele ići na vojni rok ili ne.
16: Pa podržavam jer mislim da možemo steći neku disciplinu koju ranije nismo stekli.
17: Iskreno nisam baš za obavezni vojni rok. Razumijem da se mogu naučiti neke korisne stvari, ali mislim da bi trebalo to biti sve dobrovoljno i nisu svi za to, tako da ne vidim neki smisao da se nekog tjera na to.
1: Tehnoval! Bi li ti osobno bio spreman služiti vojni rok i ako da, zašto?
2: Ja mislim da ne bi bio spreman.
3: Naravno da da, moja obitelj u povijesti se borila za ovu domovinu i za ovu državu i mislim da bi bilo fair ovoga, da i mladi budu spremni ako... Jer kako je danas stanje i vrijeme, ako zarati da budu spremni, znači ići na prvu liniju.
4: Pa mislim da bi služio vojni rok, da vidim kako je to i možda da shvatim malo neke stvari.
5: Ne bi bio spreman jer, kao što sam rekao, smatram da bi se mladi trebali fokusirati na neke druge stvari, a ne na vojni rok.
6: Da, jer se želim okusiti ovu disciplinu i zanima me vojni rok.
5: Pa ja mislim da bi, jer sam u treningu i tako.
9: Bio bih spreman služiti vojni rok, zato jer smatram da nema ništa loše u tome da se naučimo baratati oružjem i općenito nauci u vojsci.
10: Pa mislim da bi, ali rađe ne bi.
11: Pa bio bi čisto da ja skupim neku disciplinu od ta 2 mjeseca obuke.
5: Da, zato što sam spreman.
10: Pa bi, smatram da je dobro iskustvo i općenito ne može škoditi.
13: Pa bi da se naučim nešto pametno, što možda nisam za sad.
15: Bio bi spreman da moram, ali da je, na primjer, malo kraće vrijeme, da nije 3 mjeseca, nego je

0: 2 ili 1?
1: Pa bi, jer mislim da bi to trebali svi odraditi, pa tako i ja.
2: Pa bio bi spreman, želim vidjeti kako to izgleda, kako to izgledalo prije i...
3: Ne bi, jer mislim da nije bitan za nas mlade i da ne koristi ničemu.
4: Tehnoval. Misliš li da bi vojni rok trebao biti obavezan ili dobrovoljan?
5: Ja mislim da bi vojni rok trebao biti obavezan.
6: Pa gle, bio obavezan, bio dobrovoljan, onaj ko je ponosan svojom državom, on će dobrovoljno tamo ići, ali eto, pošto su mladi nešto malo sad zakržali, treba bi biti obavezan.
7: Smatram da vojni rok ne treba biti obavezan.
8: Dobrovoljan u svakom slučaju.
9: Ja mislim da bi trebao biti obavezan, ali na primjer barem samo par mjeseci, te da dobrovoljno može biti neki nastavak nakon toga, otprilike još 6 mjeseci dodatka.
10: Pa ja mislim da bi trebao biti obavezan zato što bi se trebalo neke mlađe uvesti u trening i za zdravlje, dobro.
11: Mislim da bi trebao biti obavezan jer nikome ne bi trebalo biti teško 3 mjeseca provesti u vojnom kampu i naučiti osnovno.
4: Misliš li da bi vojni rok trebao biti obavezan ili dobrovoljan?
1: Dobrovoljan.
8: Dobrovoljan.
1: Pa obavezan, iskreno.
8: Pa dobrovoljan, zato jer ono, ko želi, želi, ko ne želi, ne moraju.
10: Pa po meni vojni rok bi trebao biti dobrovoljan da se ljudi odluče da bi išli ili ne.
1: Pa oboje.
0: Mislim da bi trebao biti dobrovoljan.
1: Obavezan, jer bi svi trebali proći tu obuku i naučiti o svim obavezama i disciplini.
3: Dobrovoljan, svako bi trebao imati ono, svoju neko mišljenje o tome da se može prijaviti i da ne mora.
2: Pa, ne znam.
12: Definitivno, mislim da bi trebao biti dobrovoljan, zato jer su ljudi različiti i nikog ne treba gurati negdje gdje ne bi htio ići.
4: Tehnoval!
13: Jesu li današnji ratovi drugačiji od onih u prošlosti, ako da, na koji način?
5: Pa da, različiti su zato što se koriste dronovi i puno više tenkova i to, a prije su se koristile samo puške i ljudi.
7: Pa to sigurno, zato što mislim je to, ako neko u vojci većinu vremena se niti ne bori za svoju državu, nego ga šalju negdje van, to onda razumijem da neko ne želi se žrtvovati za bezveze, ajmo reći.
2: Da, danas se puno više koristi dronovi i pješadija više nema smisla u ratovanju u moju ruku.
14: Jesu, jer nekada se ratovalo oružjem, a danas samo riječima i tužbama.
15: Mislim da jesu zbog razvoja tehnologije.
16: Drugačije su radi novih tehnologija.
17: Pa jesu, prije se vodilo zbog drugih razloga, sada su malo više beskorisni i naravno to ne podržavam, ali vojni rok i vojni rok, ja mislim da je dobra ideja.
13: Jesu li današnji ratovi drugačiji od onih u prošlosti, ako misliš da jesu, na koji način?
10: Pa jesu, zato što se koriste puno više ilegalnih oružja ili, na primjer, puno više različitih i boljih oružja.
1: Drugačiji su zbog oružja i zbog taktika.
0: Mislim da su drugačiji, jer se na kraju krajeva vremena mijenjaju i sve, i tako se mi mičemo s vremenom.
3: Jesu, ima više nuklearnog oružja i puno više ljudi umire.
12: Da, dosta su drugačiji. Sad je sve više tehnologije, kao što su dronovi, cyber napadi, kako to, i sve se svodi na novac.
4: Tehnoval!
13: Stari, malo druga priča. Više sumnje, više to vam ne treba danas. Više iskustva koje kaže da stvari nisu tako jednostavne.
4: Jeste li vi služili vojni rok i kakvo je to bilo iskustvo te koliko je trajalo?
18: Jesam. Davno je to bilo u bivšoj državi, trajalo je godinu dana i iskustvo nije baš bilo neko nešto dobro niti ugodno.
19: Jesam godinu dana, ne baš lijepo.
20: Jeste, služio sam 10 mjeseci, a iskustvo podijeljeno i dobro i loš.
21: Da, služio sam vojni rok, u to vrijeme je bio 6 mjeseci vojni rok. I iskustvo je bilo čak zanimljivo, ovako malo promijeni se sredina, znači neki drugi grad, novi ljudi, nova prijateljstva i tako.
4: Smatrate li da je vojni rok bio koristan i što ste tijekom služenja vojnog roka naučili?
18: Ma, jedino taj vojni rok, po meni što je pametno, je to da upoznaš ljude različitih karaktera i često puta u situacijama naučiš kako se ljudi mogu biti i dobri i loši.
19: Što sam naučio? Naučio sam neke riječi koje ovdje mi ni koristimo. Naučio sam, što sam, kuhat kavu sam naučio. I što je još bilo osim toga, nešto je treće pitanje bilo, nešto vezi toga, što sam naučio i... Da li koristim?
4: Da.
19: A šta ja znam, ne znam da li baš bilo korisno. Ponekad mi se čini da ne, ali gledajući možda vaše generacije možda da, jer malo drilo fali.
20: U samo malom dijelu je bio koristan, a naučio sam vrlo malo.
21: Pa mislim da je bio koristan, u principu samo to da se čovjek nekako malo makne iz sredine svoje, da vidi malo što još u svijetu ima po Hrvatskoj, korisno je to samo po sebi. A inače tijekom obuke se nauči onako neke osnove, znači kako da se ponašamo kao grupa ljudi, surađivati zajedno, voditi računa o svojoj opremi, znači posvećivati pažnje nekim stvarima koje nikad prije nismo morali paziti, jer smo praktički ono sa 18-19 krenuli u vojsku i znači iz nekog obiteljskog doma sad moraš jedan put sam brinuti za sebe, no, to je dosta značajno bilo.
4: Po čemu se vojni rok nekad razlikovao od današnjih vojnih obuka?
18: Pa ne znam kakve su danas obuke. Ma uglavnom to je dosta stresno vrijeme bilo kad sam ja bio. I ne znam kako bi to danas uopće usporedio s ovim što danas ima.
19: Ne znam, ja sam bio 40 godina, nemam pojma šta je danas.
20: U trajanju, a samim tim i u količini obuke.
21: Pa, gledano kroz povijest prije, u vrijeme bivše države bilo jako strogo. Danas je to sve bilo onako dosta opušteno, znači nema nekog strogog nadzora, nije strogo propisano ništa, nego onako, malo ležernije se skupa, tako da po mom iskustvu je bilo čak i preblago.
4: Mislite li da će mladima danas koristiti služenje vojnog roka?
18: Ma nažalost mislim da živimo u vremenu ono kad će neke stvari će morati znati, a da će im baš služiti ne mislim baš osobito da bi trebalo nešto to poslužiti.
19: Mislim da ne.
20: Nisam baš uvjeren u to.
21: Pa sad, ne možeš škoditi, mislim da svako može iz toga nešto dobro ga naučiti za život, neku vještinu ili svladati neke svoje unutarnje, ne znam, strahove ili nedoumice. Jednostavno tamo gdje sa svojim vršnjacima svi ste u istoj nekoj grupi i mislim da je to dobra stvar.
4: Podržavate li ponovno vođenje vojnog roka danas i ako da, zašto?
18: Ma ne znam, mislim da ne.
19: Pa mogu samo zbog sve zloće, ako sam mogu, ja mogu i drugi, tako da to je jedini razlog ako svojom državom.
20: Ne, zato što nema smisla, 2 mjeseca nema smisla. Podržavam profesionalnu vojsku.
21: Mislim da bi dobro bilo u principu da vojni rok bude. Zašto to jednostavno mladima danas možda čak i treba tako nešto, znači da nisu stalno nekoj... onako recimo zaštićenoj sredini gdje svi paze na njih, svi nekako titraju oko njih, ono joj jadna djeca, ne smije ono, ne smije ono, tamo su sami pušteni sami sebi, odnosno sa grupom ljudi koja je istog godišta i dožive nešto novo. Evo, tako da mislim da je vojni rok zapravo koristan i nije to sad neko dugačko trajanje da sad ono uzme dio života. Ako je to 2-3 mjeseca, to je ono taman da se nešto novo proba, a nije neka strašna promjena.
6: Tehnoval. Ne znam kako bih odgovorila na to pitanje. S jedne strane mislim da bi bilo dobro malo stege i discipline i suočavanje sa stvarnim životom, a s druge strane mislim da je to prevelik trošak za državu i da bi se ti novci mogli bolje iskoristiti u obrazovanju, zdravstvu, socijali, jer u tih nekoliko mjeseci ne znam koliko će oni biti spremni u odnosu na stanje u kojem se sada nalaze.
4: Mislite li da bi vojni rok trebao biti obvezan ili dobrovoljan?
6: Dobrovoljan. Plaćamo NATO da nas štiti, pa zašto onda još trošiti tolike novce? Poreznih obveznika.
4: Hoće li vojni rok pomoći mladima u razvoju discipline i odgovornosti?
6: Trebao bi pomoći, ali mislim da je opet prekratko vrijeme koje im stoji na raspolaganju. da bi usvojili disciplinu.
4: Mislite li da su današnji ratovi drugačiji od onih u prošlosti i ako da, na koji način?
6: Nisam vojni strateg, ne bih previše onda mogla reći o ratovanju. Činjenica je da dolaze iznenade, da se sigurno vode na jedan drukčiji način, da tehnologija ima ključnu riječ, a ne borba prsa o prsa kao nekad.
13: O vojnom roku danas slušaš doslovno svugdje. Na TikToku, u vijestima, u školi, čak i na obiteljskim ručkovima. Svi imaju neko svoje mišljenje. Trebalo bi to vratiti. Dobro bi došlo malo discipline. Ali postoji jedan dio cijele priče u kojem se puno manje priča. Prigovor savjesti. Zvuči kao nešto komplicirano i dosadno, ali zapravo se radi o vrlo jednostavnom pitanju. Što ako smatraš da pomagati društvu ne mora značiti uniformu i vojnu obuku? I ono najvažnije, znaš li uopće koja su tvoja prava? Jer realno, većina mladih zna koliko traje vojni rok i kolika je naknada, ali puno manje njih zna što mogu ako ne žele sudjelovati u vojnoj obuci. Baš zato smo odlučili da današnja emisija ne bude još jedna rasprava za ili protiv, nego nešto korisnije. Da pričamo o mogućnostima, pravima i stvarima koje bi svatko trebao znati prije nego što jednog dana možda dobije poziv. Mreža Mladih Hrvatske i Centar za mirovne studije objavili su priručnik pod nazivom Budućnost bez roka, tvoj vodič kroz prigovor savjesti. I ne brini, nije jedan od onih dosadnih dokumenata koje otvoriš i odmah zatvoriš, nego vodič koji jednostavno objašnjava što je prigovor savjesti, tko ga može tražiti i što se događa nakon toga. Zato ćemo vam u nastavku emisije pročitati dijelove koji su nam se činili najvažniji, one stvari koje bi iskreno svatko trebao znati. Tehnoval.
9: Što je prigovor savjesti? Prigovor savjesti je osobni i moralni čin odbijanja izvršavanja određene obveze, u ovom slučaju vojne službe, zbog dubokih uvjerenja koja proizlaze iz etičkih, moralnih, vjerskih ili filozofskih razloga. To pravo omogućava pojedincima da ostanu vjerni svojim uvjerenjima, čak i kad su u suprotnosti s državnim zahtjevima. Povijesno gledano, prigovor savjesti se razvijao kao način na koji su ljudi izražavali otpor prema obvezama koje su smatrali neetičnima. Još od davnih vremena pojedinci su odbijali nositi oružje ili sudjelovati u vojnim sukobima iz religijskih i mirotvornih uvjerenja. Danas je pravo na prigovor savjesti prepoznato u mnogim državama i međunarodnom pravu kao temeljno ljudsko pravo. Tehnoval.
11: Zašto je prigovor savjesti važan? Pravo na prigovor savjesti je duboko povezano sa slobodom mišljenja, uvjerenja i osobne autonomije. U demokratskim društvima sloboda savjesti je ključan element individualnih prava i zaštita od prisile države. Osim individualnog značaja, prigovor savjesti ima i širi društveni utjecaj. Omogućava društvima da prepoznaju i uvažavaju različite vrijednosti i uvjerenja, te da izbjegnu prisilne mjere koje bi mogle narušiti temeljna ljudska prava. Kada pojedinci imaju mogućnost izabrati nenasilne oblike služenja društvu, jača se koncept mirotvorstva i građanske odgovornosti. Iako je pravo na prigovor savjesti zajamčeno, stvarna praksa njegova ostvarivanja može biti izazovna. U nekim državama osobe koje se pozivaju na prigovor savjesti suočavaju se s društvenom osudom, birokratskim preprekama ili čak pravnim sankcijama. Zbog toga je važno da mladi budu informirani o svojim pravima i načinima njihove zaštite. U Hrvatskoj je krajem 2025. godine ponovno uveden obvezni vojni rok, a način na koji je prigovor savjesti definiran, odnosno način na koji je predviđeno civilno služenje kao alternativa vojnom, duboko su nepravedne te potencijalno i diskriminatorne, na što smo zajedno s drugima, uključujući pučku pravobraniteljicu, upozoravali dok su izmjene zakona bile u fazi javnog savjetovanja.
22: Pravna osnova. U Republici Hrvatskoj pravo na prigovor savjesti u vojnoj službi zagarantirano je najvišim pravnim aktom, Ustavom Republike Hrvatske, odnosno stavkom 2 članka 47 Ustava. Dopušten je prigovor savjesti onima koji poradi svojih vjerskih ili moralnih nazora nisu pripravni sudjelovati u obavljanju vojnih dužnosti u oružanim snagama. Civilna služba predstavlja oblik služenja koji nije vojni i ne uključuje sudjelovanje u vojnoj obuci ili korištenje oružja. Ako tvoj prigovor savjesti bude prihvaćen, bit ćeš pozvan na civilno služenje. Civilna služba ti omogućuje osposobljavanje u područjima koji su društveno nužna kod bilo kakvih elementarnih ili drugih ugroza. Civilna služba podrazumijeva osposobljavanje za obavljanje temeljnih zadaća u sustavu civilne zaštite u trajanju od 3 mjeseca. Prema tom modelu, osobe se na obuci osposobljavaju za pružanje pomoći stanovnicima u slučaju bilo kakvih prirodnih katastrofa, poput potresa i poplava, različitih ugroza, velikih nesreća ili u ratu. Civilna obuka pokriva sljedeće specijalnosti: traganje i spašavanje iz ruševina, traganje i spašavanje u poplavama, kemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu zaštitu, te zbrinjavanje u sustavu civilne zaštite. Iznimno, prema drugom predviđenom modelu, služba se može obavljati i u jedinicama lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave u području protupožarne i civilne zaštite, zaštite i unapređenja okoliša, komunalnog gospodarstva te održavanja javnih cesta. U tom slučaju služenje traje 4 mjeseca. Civilna služba traje duže od vojne, slabije je plaćena, ne ulazi u staž, što je nepravedno budući da se radi o zahtjevnim zadaćama koje su nužne kad je najpotrebnije. Nakon što uložiš prigovor savjesti, MUP će donijeti rješenje u kojem će odrediti prema kojemu od ova dva modela, tromjesečni pod ravnateljstvom civilne zaštite ili četveromjesečni, će osoba civilno služiti. Na rješenje MUP-a o civilnom služenju dužni ste odazvati se, a u suprotnom je propisana novčana kazna. Civilni ročnik koji dovrši civilnu službu postaje civilni pričuvnik i podliježe obvezi obavljanja civilne službe u pričuvnom sastavu. Tehnoval.
13: Kako ostvariti pravo na prigovor savjesti? Osobe koje u tekućoj kalendarskoj godini navršavaju 18 godina uvode se u vojnu evidenciju. To je administrativni postupak kojim se evidentiraju osobe koje imaju vojnu obvezu. Nakon uvođenja u vojnu evidenciju možeš dobiti poziv na procjenu sposobnosti za vojnu službu. Taj postupak obično uključuje liječnički pregled i druge provjere kojima se utvrđuje jesi li sposoban za služenje vojnog roka. Zakon propisuje kako zahtjev za civilnu službu na temelju prigovora savjesti možeš podnijeti nakon što prođeš postupak procjene sposobnosti za vojnu službu. Zahtjev također mogu podnijeti i osobe koje su već ročnici ili pričuvnici, ako zbog svojih uvjerenja ne žele sudjelovati u vojnoj službi. Za podnošenje zahtjeva potrebni su ovi dokumenti. Ispunjen zahtjev za civilnu službu temeljem prigovora savjesti. Moguće ga je i osobno preuzeti u nadležnom odjelu za poslove obrane, gdje će plavi dio obrasca biti već unaprijed popunjen svojim podacima, no naravno možeš ih popuniti i sam. Obrascu možeš pristupiti i preko QR koda. U zahtjevu trebaš navesti da želiš ostvariti pravo na prigovor savjesti i opisati vjerske ili moralne razloge, može biti jedno ili oboje, zbog kojih imaš prigovor savjesti, odnosno zbog kojih ne možeš sudjelovati u vojnoj službi, odnosno nositi i rukovati oružjem. Nastoji da opis bude detaljan, osoban i uvjerljiv. Svjedodžba o završnoj srednjoj školi ili potvrda da pohađaš srednju školu. Dokaze o stečenim vještinama i kompetencijama. Naprimjer, u području zaštite i spašavanja, protupožarne zaštite i pružanja prve pomoći. Ako imaš takve dokaze, uputno je priložiti i potvrdu MUP-a o neposjedovanju oružja, odnosno dokaz da nisi vlasnik oružja koju dobiješ u policijskoj upravi nadležne na tvoje boravište ili prebivalište. Nakon što ste ispunili i prikupili sve potrebne dokumente, odnesite ih u područni odjel za poslove obrane, odnosno na adresu odakle vam je stigao poziv. Nadležni područni odjel je onaj kojeg si dobio poziv, te ondje podnosiš zahtjev za civilnu službu zbog prigovora savjesti, a određen je prema tvojoj adresi prebivališta. Preporučljivo je da zatražite urudžbirani primjerak ili potvrdu o primitku kako biste imali dokaz da ste predali zahtjev. Također možete napraviti kopiju zahtjeva te zatražiti da područni odjel za poslove obrane ovjeri kopiju kao dokaz o predaji zahtjeva. Dokumentaciju je moguće poslati poštom, ali u tom slučaju svakako koristite preporučenu pošiljku s povratnicom. Nakon što se zaprimi zahtjev, područni odjel ga zajedno s priloženom dokumentacijom prosljeđuje tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu, a to je Ministarstvo unutarnjih poslova. Ono donosi odluku za prijedlog posebnog povjerenstva. Povjerenstvo za civilnu službu koje radi pri MUP-u dužno je riješiti zahtjev u roku od 30 dana od dana kada je podnesen sa svim potrebnim dokumentima. Povjerenstvo može odbiti tvoj prigovor savjesti, odnosno zahtjev za civilno služenje, a protiv tog rješenja možete pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom, koji je dužan odlučiti u roku od 90 dana. Zakon propisuje nekoliko situacija u kojima se zahtjev može odbiti. Ako je pravomoćnom presudom utvrđeno da je podnositelj zahtjeva počinio kazneno djelo uz uporabu oružja. Ako podnositelj zahtjeva nije naveo tražili civilnu službu zbog vjerskih ili moralnih nadzora, a to nije učinio ni nakon što ga nadležno tijelo pozove da dopuni zahtjev. Ako bi zahtjev bio odbijen zbog nekog drugog razloga, preporučuje se svakako iskoristiti pravo na pokretanje upravnog spora. Prilikom podnošenja zahtjeva ili komunikacije s institucijama, budi jasan u vezi s razlozima za prigovor savjesti. Svaki dopis šalje preporučeno s povratnicom kako bi imao dokaz o predaji i primitku. Ako dođe do odbijanja zahtjeva, nemoj oklijevati uložiti tužbu i tražiti dodatnu pravnu podršku.
9: Ako imate pitanja u vezi s postupkom, slobodno se obratite pravnim savjetnicima ili organizacijama koje se bave ljudskim pravima i koje pružaju pravnu podršku i savjetovanje. To su Centar za mirovne studije, Mreža mladih Hrvatske, Inicijativa mladih za ljudska prava, Status M, Organizacija za rad s mladima, Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu, Hrvatski pravni centar, Pučka pravobraniteljica, Hrvatska odvjetnička komora.
13: Informiranje o pravima ne bi trebalo ovisiti o tome što si pročitao u komentarima ili čuo od frenda koji zna nekoga. A kako zapravo izgleda kad se o toj temi razgovara uživo? Bez svađe, bez prepiranja, samo normalna rasprava o izboru, odgovornosti i slobodi. To smo odlučili provjeriti u Rijeci, točnije u Gradskoj knjižnici Rijeka, gdje je održana tribina Pravo na izbor, vojna obveza, prigovor savjesti i mirotvorstvo u teoriji i praksi. U nastavku emisije donosim vam atmosferu s tribine, zanimljive komentare i glasove ljudi koji smatraju da služenje društvu ne mora uvijek izgledati isto.
5: Kao što svi znate, živimo u vrijeme velikih geopolitičkih nesigurnosti, neizvjesnosti.
7: Doktorica znanosti, Valentina Otmačić.
5: U vrijeme kad raste učestalost i pogibeljnost ratnih sukoba i opće nepovjerenje među državama, kad se zapravo pred našim očima urušava globalni poredak kakav smo poznavali, a novi nekako kao da još nije na pomolu. U takvim okolnostima zapravo nije čudno da se ljudi osjećaju nelagodno, da se osjeća strepnja i strah. I možda nije ni čudno da prvo što nekima pada na pamet je moramo se što prije naoružati i obučiti da bismo se mogli braniti. To je jedna prirodna reakcija i pritom zapravo nemamo vremena ili snage zapitati se da li je oružana obrana najbolji izbor. Od koga se točno trebamo braniti? Koji su uzroci koji su nas doveli do stanja u kojem jesmo danas i postoje li možda neke skupine u društvu kojima je u interesu da budemo u strahu, da ulažemo ogromne resurse u oružje, vojnu obranu, a da pritom žrtvujemo ulaganje recimo u obrazovanje, zdravstvo, međunarodnu suradnju i slično. Trend sve većeg naoružavanja i ulaganja tih sredstava u oružanu obranu jasno je vidljiv na području cijele Europske unije i Hrvatska je naravno dio tog procesa, pa je i upravo ove godine ponovno uvedena obveza služenja temeljne vojne obveze, ono što pučkim jezikom kažemo vojni rok. Prva skupina od 800 ročnika već je završila obuku, za nekoliko dana slijedi nova skupina od 900 ročnika. A ono što nas u cijelom ovom procesu brine je gotovo potpuni izostanak javne rasprave, kao da mišljenja građana, nevladinog sektora, stručnjaka, akademije i drugih ovim temama nisu bitna.
8: Što to zapravo znači za mladiće koji su postali
7: zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesunja?
8: Obveznici vojne službe, to znači da sve osobe koje su uvedene u vojnu evidenciju, uvode se nakon što napune 18 godina, moraju proći temeljnu vojnu obuku. Po ovome zadnjem, znači zadnjim zakonskim izmjenama, vojna služba, odnosno temeljna vojna obuka traje 2 mjeseca. Ona se vrši u 3 vojarne, čini mi se Knin, Slunj i Požeg u Republici Hrvatskoj, i nakon što se temeljna vojna obuka prođe, osobe ostaju pričuvnici do svoje 55. godine života. Što ona obuhvaća, što je relevantno i za priziv savjesti, rukovanje oružjem, upravljanje nekim modernim sredstvima kao što su dronovi, prva pomoć, samoobrana, znači aktivnosti takvog nekog vojnog tipa. Međutim, Zakon o obrani i sad sa izmjenama i dopunama omogućuje priziv savjesti. Dakle, osobe koje zbog svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja ne žele služiti vojnu službu jer je to protivno nekim njihovim, dakle, stajalištima, oni imaju mogućnost istaknuti priziv savjesti. Priziv savjesti je propisan kao takav u vojnom kontekstu i Ustavom Republike Hrvatske, opet nizom međunarodnih dokumenata, dosta smo o njemu slušali i u području medicine. Nakon što se pozove novaka na provjeru zdravstvene sposobnosti, on može istaknuti priziv savjesti. Međutim, tu mogućnost ima i za vrijeme temeljne vojne obuke, a kasnije kada postaje pričuvnik, i onda se kreće u proceduru gdje postoje neki momenti na koje smo i mi ukazivali prilikom donošenja zakona. Znači, u tom zahtjevu treba učiniti uvjerljivim vjerske ili moralne razloge zbog kojih se priziv savjesti ističe. O prizivu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova, dosta su kratki rokovi, 30 dana, ako se zahtjev za civilnu službu odbije, onda se ide u upravni spor pred Visokim upravnim sudom. Međutim, ono što je bitno, ukoliko se prizna zahtjev, odnosno priziv savjesti, onda ta osoba ima obvezu civilnog služenja. Znači, odlazi na civilnu službu, gdje su opet zakonom propisane dvije mogućnosti. Jedna je da se civilna služba obavlja u tijelu državne uprave koje obavlja poslove civilne zaštite, odnosno ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a, ili iznimno u jedinicama lokalne samouprave. Ono što smo mogli kroz medije pratiti je da u ovoj prvoj grupi novaka, odnosno ročnika koji su prošli temeljnu vojnu obuku, čini mi se da se spominje brojka od 13 osoba koje su istaknule priziv savjesti, tako da je potrebno dalje pratiti na koji će način se i koliko često će se priziv savjesti isticati i kako će se onda postupati sa takvim zahtjevima. To je jedan postupak koji će zasigurno pratiti i naša institucija. U svakom slučaju, ono što je nužno je da ukoliko neko istakne priziv savjesti, da ima mogućnost obnašanja civilne službe, da nema obvezu vojne službe.

0: Novčanu nagradu koju je dobio od grada Rijeke, redatelj Igor Bezinović odlučio je uložiti u podizanje razine svijesti i znanja riječkih srednjoškolaca o rastućoj militarizaciji i prizivu savjesti.
1: Činjenica da sam novac od te nagrade odlučio uložiti u edukaciju mladih Riječanki i Riječana o prizivu savjesti bi stavio u nekakav kontekst prezentacije filma Fiume o morte od njegove premijere u veljači 2022. godine. Kada sam krenuo u jednu turneju doslovno po cijelom svijetu sa filmom, gdje sam se osjećao da sam na neki način neformalni ambasador jedne antimilitarističke i antinacionalističke Rijeke. I da sam, radeći na tom filmu, se trudio stvoriti identitet ovog grada koji bi bio upravo zasnovan na antimilitarizmu i antinacionalizmu i na antifašizmu, što je jedna riječ koja uvijek izaziva nekakve sporove, po meni ne bi trebala, ali ako ćemo se samo zadržati na antimilitarizmu i antinacionalizmu, mislim da smo već dovoljno rekli. Prezentirajući taj film, na sve te projekcije diljem svijeta su dolazili ljudi koji na neki način dijele te moje vrijednosti. I ja sam stekao dojam da doslovno svugdje po svijetu postoje ljudi koji dijele moje vrijednosti i koji su zapravo impresionirani Rijekom kao gradom koji je antimilitaristički, antinacionalistički i antifašistički. Da je to, da tako kažem, nekakav brend ovoga grada. I da on počiva na tužnoj prošlosti ovoga grada u kojoj je bio zapravo mjesto gdje se vojna industrija krenula razvijati i koji se između ostalog i razvio zbog toga što se ovdje proizvodio torpedo i što su u 3. maju proizvodili vojni brodovi. Danas kada govorimo o tome, mislim da bolno nedostaje kritički moment govora o tim militarističkim osnovama Rijeke i kada se govori o Robertu Whiteheadu ili kada se govori o 3. maju, ne govori se da su to bili imperialističko-kapitalistički projekti koji nisu služili zapravo za opće dobro ove regije, ovoga grada, nego prije svega za financijsku korist vojnih oligarha. To je nekakav kontekst koji se danas opet javlja i drago mi je bilo vidjeti kroz ta putovanja koliko se ljudi takvom nekakvom trenutnom poretku svjetskom protivi. Ja osobno vidim Rijeku kao grad koji je grad koji ima puno pravo reći ne militarizaciji društva, upravo zato što je gotovo bio razoren na kraju Drugog svjetskog rata zbog toga što je se u njemu razvijala vojna industrija. Apel da se mladi educiraju o prizivu savjesti proizlazi iz tog nekakvog šire konteksta. Mislim da je konkretna nekakva prekretnica kod mene bila Pulski festival, kada sam na dodjeli nagrada u Puli odlučio ukazati na važnost priziva savjesti i kada sam, nakon što sam to na dodjeli nagrada izgovorio, shvatio razgovarajući sa ljudima, dobivajući puno povratnih informacija, da mladi ne znaju što je to. Što je meni bilo šokantno, jer sam shvatio da, to je, znam da u mojoj generaciji, ja imam 42 godine, nema osobe mojih godina koji ne zna što je civilno služenje vojnog roka ili što je priziv savjesti. To je jednostavno kod mene bio nekakav standard kod moje generacije, a shvatio sam da jednostavno postoji šokantan izostanak elementarnog informiranja o nečijem pravu. Tako da, neovisno o tome što mislite o ovim prethodnim temama o kojim sam govorio, o nekim sistemskim razlikama ili vrijednosnim, svejedno taj moment prava na informiranje, da li trebaš ići u vojsku ili ne, to je nekakav minimum koji, ja mislim, kojim se bavimo i u ovom tribinu.
0: Udruga Delta bavi se neformalnom edukacijom mladih iz područja građanskih prava. Izvršna direktorica Udruge Delta, Sara Sušanj.
2: Pa ja se sjećam tog popodneva kad nas je Marko zvao i kad nam je rekao: hej, događa se ovo, Igor je odlučio dodijeliti nagradu od 10.000 eura u edukaciju riječkih srednjoškolaca i srednjoškolki. Biste li vi bile zainteresirane da to odradimo? I sjećam se razgovora kojeg sam imala s kolegicom Emom i naravno da smo rekle da, jer smo osjećale neku vrstu odgovornosti i solidarnosti i onog nekog ki ako ne mi, kad ako ne sad momenta. I drago mi je da smo na kraju u suradnji sa profesoricama, nastavnicama, pedagoginjama i kolegicama i kolegama iz sektora uspjeli dignuti ovu priču na noge. Prvenstveno iz razloga što radi se o temi o kojoj su donositelji odluka odlučili nešto reći mladima bez da je te mlade i koji išta pitao što oni misle o tome. I B, da o svemu tome na kraju mladi uopće nisu informirani, a direktno ih se tiče. U tom kontekstu militarizacija, antimilitarizacija za nas znači prvenstveno pravo na informiranu odluku, pravo na kritičko mišljenje i pravo da se o ovim temama ne razgovara samo iz te perspektive nošenja oružja, nego iz perspektive što danas znači živjeti u miru i kako srednjoškolci i srednjoškolke mogu doprinijeti tome da odrastaju u društvu koje se temelji na vrijednostima mira. Što se tiče njemačkih srednjoškolaca i srednjoškolki, to je sad već, čini mi se da mediji u zadnjih nekoliko dana pišu o 50.000 srednjoškolaca i srednjoškolki koji prosvjeduju, štrajkaju, ne idu na nastavu, čini mi se u 130 gradova diljem Njemačke. Zapravo glavna poruka je ono, donose se odluke o budućnosti bez da je nas i koji išta pitao i ne želimo sudjelovati u tome, jer naravno da ulaganje u militarizaciju podrazumijeva da se od nekud drugdje uzmu ta sredstva, najčešće znamo svi to odlazi prvenstveno od obrazovanja pa onda lančano dalje. Ja bih voljela da riječki srednjoškolci i srednjoškolke ono, nakon odslušanih radionica isto tako odluče organizirati neki štrajk ili prosvjed u Rijeci protiv militarizacije, ali ono što znamo nažalost iz istraživanja kojeg smo provodile prošle godine, da recimo 73% mladih u PGŽ-u nikad nije bilo na prosvjedu uopće. Tako da teško da to možemo očekivati od njih, iako opet ponavljam da svi to rado voljeli. Tako da isto tako i u tom kontekstu ono, super je inspirirati se njemačkim primjerom i vršnjacima i vršnjakinjama koji po Njemačkoj prosvjeduju protiv militarizacije, ali opet često si postavljamo to pitanje koliko možemo to očekivati od naših mladih kad smo ono, totalno ih pasivizirali i kad zapravo im nismo izgradili neku kulturu sudjelovanja gdje ih nismo naučili kako da kritički promišljaju o temama kojih se tiču, kako da donesu informiranu odluku o tome hoće li ići u vojsku ili ne i ono, kako da se uopće zauzmu za sebe. Tako da predlažem, voljela bih da krenemo nekako od tog smjera i od te postavke i da naravno nastavimo provoditi ove radionice i u sljedećoj školskoj godini sa što više mladih koliko možemo.
3: Vrlo mi je bitno napomenuti odmah na početku da je ovo bila zapravo jedna vrlo kvalitetna suradnja.
0: Iva Baraba, nastavnica povijesti u osnovnoj školi.
3: Kvalitetna suradnja koja je na inicijativu Igora pokrenuta, gdje se zapravo spaja neformalno i formalno obrazovanje. Dakle, ja sam kao jedna od provoditeljica, evo i Sara je tu sa mnom, međutim tu su bile i kolegice koje su i na visokom obrazovanju i u srednjim školama i osnovnim školama i zapravo iz udruga, svakako moram napomenuti, koje su zajedno u biti radile kreaciju cijelog sadržaja i kasnije provedbu. Sve u svemu je bilo po meni, po mojemu, nekako vrlo, ja bih rekla i produktivno i bilo je vrlo, vrlo debatabilno, jel? Imali su mladi ljudi potrebu jako puno pričati o vrlo važnim temama. Grupe su bile heterogene i homogene i bilo je zapravo zanimljivo čuti i stranu djevojčica, jel? Mladih žena, pardon, i dječaka, odnosno onih koji su zapravo, ajmo reći, i cilj zašto se cijela ova priča na neki način i pokrenula. Ovo što je Igor rekao je vrlo bitna stvar. Dakle, od 2008. godine nekako generacije se osjećaju manje više sigurno, kao da se neki sukobi ne odvijaju, bez obzira što je recimo to u nekim drugim dijelovima svijeta, kao da ih se ne dotiče. Ovo govorim iz razloga što je vrlo česta rečenica mladih ljudi, ok, to je tamo negdje drugdje, jel? Međutim, šta je sa nama u cijeloj toj priči? Pa da, mi osjećamo nekakve posljedice, ali to nije nešto što nas direktno boli. Vremena su se promijenila, Ta militarizacija kao tema od koje smo počeli na jednoj globalnoj razini pa smo je spustili na lokalni nivo je vrlo bila bitna njima da bi mogli razumjeti kako će se oni ponašati u društvu i na kraju krajeva koju će odluku donijeti. Tako da nekako njihova prvotna reakcija je bila vrlo pozitivna. Ja moram reći odmah svima to da smo mi kad smo radili na samom sadržaju, na aktivnostima koje smo promišljali, baš smo onako stali, ok, sad se ja stavljam u situaciju 18-godišnjaka ili 18-godišnjakinje, kako ću ja reagirati? Hoću reći, pazili smo da ne izazovemo nekakve podjele, jer je to ono što je vrlo, vrlo bitno. A s druge strane, njihova reakcija gdje smo njih ispitivali, njihove stavove bila vrlo, vrlo zrela, i moram reći da su jako dobro razumjeli priču militarizacije i općenito te nekakve propagande koja se sada radi u smislu normalizacije nekakvih nenormalnih, ja bih rekla, događaja koji se dešavaju trenutačno u svijetu. Isto tako im je to bilo jako korisno, pa tako da što se tiče nekakvog njihovog feedbacka koji su oni anonimno napisali, ja vjerujem da je bio iskren, da su im to uistinu stvarno bile teme o kojima oni promišljaju, a nemaju možda na ovaj način prilike izreći svoj stav. Dakle, prije svega moram reći da je ova tema vrlo važna iz tog razloga što je dobro pričati. Ovo je otvoren dijalog koji se mora pričati i s kime ćemo pričati o tome ako ne o mladim ljudima koji su uključeni u ovaj proces militarizacije, odnosno mogu biti, a s druge strane imaju slobodu izbora. Jako puno puta čujem kao netko ko radi u obrazovnom sustavu da škola ponekad nema određene mehanizme ili možda ponekad određeno vrijeme, obično su svi na to vrijeme strašno vade, da se priča o ovakvim stvarima. Pa ja bih rekla da je vrlo bitno napomenuti da je militarizacija nešto što je u povijesti konstanta, nažalost, i da je uvijek puno bitnije pričati o uzrocima koji su doveli do toga i na koji način. Jer je nešto što se u biti pokušava nametnuti, implementirati u javni diskurs našeg društva vrlo problematično, a mladi ljudi trebaju kritički zauzimati stav i trebaju znati na koja prava oni mogu sebe, odnosno na koja prava se pozivaju na kraju krajeva. Tako da nekakva evaluacija mladih ljudi je bila izrazito pozitivna. Ono što je meni recimo ostalo najupečatljivije u jednoj izjavi, jedan dječak je napisao, nadam se da rat nije jedina stvar za koju smo vrijedni naše vlade.
4: Mirotvorstvo je kod nas dio tog najužeg dijela uz sve druge ustavne vrednote u članku 3 Ustava. Sve što uđe u Ustav mora proći kroz najviše vrednote.
0: Ustavni teoretičar i profesor na Pravnom fakultetu u Rijeci, Matija Miloš.
4: Ako nešto uđe u Ustava nije prošlo kroz najviše vrednote, onda je to protuustavno. U suštinskom smislu protuustavno. S druge pak strane, znači da u političkom smislu, simboličkom smislu ne možete zagovarati bilo kakav odnos prema povijesti, bilo kakav odnos prema prošlosti i tvrditi da je to jednako kompatibilno sa Ustavom, kao i tumačenja koje jesu u skladu s najvišim vrednotama. Znači, najviše vrednote povlače sve prema sebi i daju dalje sve u političke procese, u demokratske procese i tome slično. A mirotvorstvo, ponavljam, ima posljedice i za simbolički i za operativni dio Ustava. Da ću vam dati jedan jednostavan primjer. Nedavno se u javnom prostoru pojavila kontroverza o tome je li smio ratni brod pristati u Dubrovnik ili ne, je li za to bila potrebna dozvola odobrenje sabora ili nije bilo potrebno odobrenje sabora, može li vlada sama propuštati vojne brodove sa tisućama vojnika u unutarnje vode Republike Hrvatske. I ako ste slušali predsjednika Republike i predsjednika vlade i pojedine druge isturene političke figure, vi ste mogli vidjeti da se mirotvorstvo uopće nije pojavilo kao argument za tumačenje Ustava. Ono što se pojavilo je li u pravu Plenković ili u pravu Milanović. Mirotvorstvo ima u operativnom smislu niz posljedica, neke od njih je Dijana spomenula vezano za vojnu službu za priziv savjesti, drugi dio sam ja sad spomenuo koji se odnosi na propuštanje strane vojske u Hrvatsku i odlučivanje o tome kamo će ići i što će raditi naša vojska, ima posljedice za odredbe koje se odnose za korištenje vojske u slučaju nužde, kao potporu civilnim snagama itd. i tako bliže, ali isto tako ima posljedicu za tu simboličku dimenziju, za njihovo povezivanje. I ono što zabrinjava u Hrvatskoj je, ponavljam, što se tu dimenziju izbacuje iz igre i onda Ustav, iako postoji na papiru, u praksi neće funkcionirati.
5: Moguće da mi termin priziva savjesti smeta zato što je preprisutan u društvu iz nekog drugog miljeja kojeg svi poznamo.
0: Književnik i glazbenik Zoran Žmirić.
5: A to je pravo na žene na pobačaj. I bez obzira na to koji je razlog toga, sama činjenica da netko kaže prizivam se na savjest i ne želim izvesti medicinski zahvat toga tipa, meni užasno smeta, ne kao muškarcu, već mi smeta kao osobi, kao dijelu ovog društva, zato što to implicira da se netko diže iznad nekog druga u nekom moralnom smislu, postavlja sebe na moralni pijedestal i kaže ja se prizivam na savjest, što de facto znači da ti koja to tražiš nemaš savjest. I to je u javnom prostoru toliko agresivno i sve prisutno i nitko o tome ne govori i mene to žulja već dugo vremena. I onda kada taj termin pretočim u ovu priču, ne mogu se otresti tog balasta kojeg vučem iz ove teme. Moguće da je to problem, nije moguće nego jest. U ovom smislu ja se volim više koristiti, iako ću se držati tog termina, zato jer je tako postavljeno, ali ja više volim koristiti termin pravo na izbor. Jer mislim da je pravo na izbor temeljno ljudsko pravo iznad bilo kojeg ustava, iznad bilo koje države, iznad bilo koje vrste mehanizma u bilo kojoj situaciji. A danas pričamo o nekakvom, ajmo reći, predviđamo najcrniji mogući scenarij, a trenutni svijet je posložen tako da je doslovno sve moguće i u svakom trenutku. Imamo lude ljude koji vode ovaj svijet i oni su doslovno u stanju sad ovog časa započeti sukob kojim nećemo sagledati kraj u smislu pozitivnog nekog rješenja. I zato mislim da je pravo pojedinca da izabere hoće li ili neće biti dio tog sustava iznad prava na priziv savjesti. Jer svi mi imamo savjest. Sad neću ulaziti kolegi Mati u struku, ili, ali nekako čisto ljudski, hoćete duhovno, civilizacijski, mislim da je nekakav doseg u ovom trenutku taj da svatko za sebe ima pravo odabrati i da većina, to jest onaj koji je pisao zakon, onaj koga je uklesao u kamen, mora pred tim kapitulirati i kazati da, prihvaćam, imaš pravo na svoj izbor. I zato mislim da je pravo na izbor zapravo temeljno pravo u ovoj priči. U ovoj priči pogotovo, zato se tiče mladih ljudi koje treba educirati što to uopće znači i u slučaju da povuku bilo koju odluku, koja će biti posljedica toga.
0: A onda se uključila i publika.
6: Govori se o pravu na izbor, da imamo sad nekakav izbor, ne? Ali zapravo izbor je sada ukinut, jer izbor je postojao cijelo vrijeme, jer vojna obaveza je bila ukinuta kao obaveza, ona nije ukinut rok. Rok je cijelo vrijeme bio na izbor. Od kad je ukinuta obaveza do danas, do sada uvođenja obaveza, u stvari, kogod je htio služiti vojsku, ju je mogao ići služiti, ne kao profesionalni vojnik, nego kao ročnik i ući u rezervu, ako je to tako htio. I to se nije, dakle, mislim, činjenica da se to nije prakticiralo, govori o nečem drugom. Ne, sad su, mislim, činjenica da se sad uvelo kao obaveza, umjesto su samo pojačali propagandu tog izbora, govori puno zapravo o politici koja se tu zapravo provodi i da je zapravo nije na izbor, govori još neke stvari. Govori činjenica da će o prigovorima odlučivati MUP. Dakle, pravit će se fajlovi, pravit će se dakle datoteke, kartoteke o ljudima koji ne žele služiti vojsku i zašto ne žele služiti vojsku. I toga smo svi svjesni, ne? Kogod malo uključi mozak, policajac će me pitat, ne? Apsolutno obeshrabruje ljude da tako govori. Prije je to centar za socijalnu skrb, nešto tako bilo, nešto je puno suvislija stvar. I onda još dodajmo ove sa ovim plaćama zapravo, koje je, da, što ste rekli, zapravo 1100 eura zvuči malo, ali zapravo puno kad uzmemo obzir da im je sve ostalo pokriveno. Ja dobivam plaću na fakultetu 1400 eura, ali ja kad sve platim imam 600 eura mjesečno, hvala lijepo, ili manje od toga, tako da oni zapravo dobivaju više.
7: Mislim da niko ne spominje koliko je prema ženama diskriminatorno, pošto, naprijed, ja i moja cura studiramo na istom faksu, završimo oboje isti faks, odemo se zaposliti na istom mjestu, a mene su natjerali da odem u vojsku. I mi dođemo, imamo iste kvalifikacije, studirali smo zajedno 5-6 godina, sve smo iste predmete prošli, dođemo se zaposliti i ako smo mi jednaki, ja sam morao služiti vojsku, tako da između nas dvoje, ja ću imati prednost koju zapravo nisam ni izabrao imati. A koja mi je garantirana zakonom, ustavom, čime već.
8: Ja bih u stvari htjela čuti od vas koji želite, koji ste danas imali priliku ovdje govoriti, što vi mislite o današnjoj atmosferi prihvaćene militarizacije, kako će promovirati mir ili mirotvorstvo?
1: Evo, ja sam se umašio mikrofona jer sam se osjetio pozvanim da odgovorim. Ja mislim da je jako važna stvar govoriti o ratnim profiterima i da ljudima postaje jasnija priča o miru ako shvaćaju da priča mir i rat je stavljena u jedan kapitalistički kontekst od kojih neki ljudi profitiraju od ratova. I mislim da je jako, jako važno cijelo vrijeme osvještavati ljude koliko je militarizacija normalizirana u društvu. Navešću vam samo jedan primjer. Jučer je potpisan ugovor da će Hrvatska idućih 45 godina otplaćivati dobiti zajam na 1,7 milijardi eura za kupnju Leoparda, Cezara, Tarte, ne znam koji su sve nazivi tih tenkova i kamiona i haubica koje kupujemo. Između ostalog priča se o izgradnji dvije korvete u 3. maju koje bi bili vojni brodovi koji bi se ovdje izrađivali. Ogromna količina novaca se ulaže privatnih firmi koje profitiraju na vojnoj industriji. I mislim da je za razgovor o miru danas jako važno staviti stvari u ekonomske okvire, ne pričati isključivo o etičkim okvirima, nego govoriti o tome gdje ide lova. Mislim da preko toga puno zornije ljudima jasno nego da se priča o nekim vrijednostima mirotvorstva i slično. Osim toga, spomenut ću jedan primjer, jučer je dodjeljivana nekakva nagrada Vizionar godine od strane te portala, u kojem jedan od nominiranih ljudi bio čovjek koji je prodao nedavno firmu Docking Rheinmetall u Njemačkoj, tvrtki koja proizvodi oružje. Znači, mi na razini države imamo korporaciju koja Vizionarom proglašava čovjeka koji je očito čovjek koji zarađuje od vojne industrije. Imate fotografiju njegovu sa ministrom Manušićem kako pored dva tenka potpisuju ugovor sa Njemcima. Danas živimo u društvu u kojem je taj čovjek vizionar godine. Osim toga, jednu samo kratku stvar bih volio reći. Jedna stvar tijekom te promocije filmu Morte mi se jako urezala u pamćenje. Desila se u gradu Vittorio Veneto u Italiji, gdje sam u 4. ili 5. mjesecu gostovao sa filmom i taj dan prije projekcije sam otišao na ručak kod organizatora, na privatnu obitelj, i za vrijeme ručka sam spomenuo njima da se u Hrvatsku vodi vojni rok uskoro, znači idući siječanj, to je bilo pol godine nakon toga. Oni su bili zgranuti i gospođa koja me ugostila je pitala i rekla, to se kod nas u Italiji nikad neće dogoditi. Ja sam rekao, kako vi to znate? Ona je rekla, zato jer mi, talijanske majke, to nećemo dopustiti.
9: U pravilu mi vrlo malo zaprimamo mailova od mladića koji jesu budući potencijal Hrvatske vojske i djevojaka koji će se naravno dragovoljno priključiti, uglavnom su to zabrinuti roditelji. Pa najviše mame. Ja mislim da nećemo imati problema, dakle mi se nećemo baviti mamom, mi ćemo se baviti mladićima i djevojkama koji će biti na temeljnom vojnom osposobljavanju.
10: Vojni sustav koji obučava mlade za najteže uvjete očito ima i svoj slab trenutak. I to u obliku obične gnojne angine. Kad je situacija postala preozbiljna, umjesto vojne logistike aktivirana je najklasičnija opcija. Mama iz Pule kao hitna podrška.
11: Stigao je na obuku, ali se usred obuke i razbolio. Mladog ročnika iz Pule u bolovima i s visokom temperaturom liječili su u vojnoj ambulanti na Slunju, ali tada nisu znali da ima težu upalu grla. Pa kad lijekovi više nisu pomagali, brigu su prepustili obitelji. Netko je zvao mamu da dođe po sina.
12: Nisam dijete poslala u vrtić pa da me zovu po njega kad mu naraste temperatura. Uzela mi je vojska dijete da ga obuči za borbu. Ali kad se razboli, onda vojska zove mamicu da dođe po njega.
1: Ja mislim da ako ćemo izgraditi nekakvu klimu u društvu, onda je bi moglo biti vrlo kontraproduktivno da bude onaj tamo Bezinović koji evo ga opet to nešto laje protiv vojnog roka. Mislim da, da trebamo svi preuzimati dio nekakve odgovornosti i u javnosti i u učionicama i u saboru ako hoćete da se o tim temama govori. Tehnoval.
10: A sada poslušajte što na ovu temu kažu naši prijatelji, srednjoškolci iz gimnazije i srednje škole Rudolfa Majstra iz Kamnika i njihovi nastavnici.
13: A si slišao da se na Hrvaškom uvedel obvezni vojaški rok?
14: Ja to sam slišao že večkrat.
15: Ja sam slišao. A nisam slišao, ne?
13: Ja? Ja, Lihar. Sam slišala, ja.
16: A, ne.
17: Nisam slišao.
18: Ne, nisam.
19: Sam slišao, ja.
20: Nisam.
13: Kaj pa vi mislite o tem, da bi bilo to v Sloveniji?
21: Nisem za.
22: Sem proti, pokor moji starši.
23: Ma, jaz mislim, da trenutno ni potrebe.
24: Mislim, za kakšen mesec, ja, sem tako prav pol letno, tako kaj bilo včasih, pa tako pa ne.
25: Jaz mislim, da je kar obvezan, ja.
26: Meni bi se zdel to čist fajn.
27: 3 mesece ne bi bilo slabo.
28: Definitivno, da ja.
29: Ja, lenuhi smo ratali, tako da po mojem bi mogel.
30: Ne podpiram tega, da bi se oboroževali.
31: Da bi bilo to prav obvezno, da se ne bi mogel vsak sam odločiti, se mi zdi, da bi bilo malo preveč usiljivo, pa tako mogoče.
13: Kaj pa to, da bi punce mogle tudi v vojsko?
32: To pa ne, to pa ne.
33: Po želji, se zmeri se kakšno najde.
34: Iskreno bi mogoče še vse naredi, da so samo moški.
35: Za uneko hočejo, se pravi neobvezno.
36: Pa če žensko hoče, lahko gre.
37: Bi bilo pa pogojno, če želi ja, drugač pa ne.
10: Vijest da Hrvatska uvodi obvezni vojni rok doprla je do tek polovice ispitanih učenika. No što kada bi Slovenija uvela istu mjeru? Čak 58% učenika podržava tu ideju. Kada je riječ o ravnopravnosti spolova u vojsci, mišljenja su podijeljena. Gotovo polovina učenika, njih 48,5%, smatra da bi vojni rok trebao biti obvezan i za djevojke. Mladi vjeruju u pozitivne efekte vojske. Većina smatra da bi to dobro utjecalo na njihova znanja i vještine, dok golemih 75% učenika vjeruje da bi vojni rok pozitivno utjecao na njihov psihofizički razvoj. Zanimljivi su i stavovi o vojnim proračunima. Dok većina učenika smatra da Slovenija ne troši previše na naoružanje, čak 3/4 njih dijeli mišljenje da svjetska politika općenito izdvaja previše novca za oružje. A što kažu profesori? Iako nitko od njih, 19 ispitanih, nikada nije služio vojsku, njih 52% podržava uvođenje vojnog roka u Sloveniji. Ipak, sami se u uniformi ne vide. Tek bi se svaki peti profesor osobno odlučio na služenje. Za razliku od učenika, profesori su skeptičniji. Više od polovice njih smatra da bi vojni rok negativno utjecao na razvoj znanja i vještina mladih. Kada je riječ o novcu, profesori su složniji od svojih učenika. Čak 65% smatra da Slovenija previše troši na naoružanje, dok gotovo 9 od 10 profesora drži da cijeli svijet pretjeruje s vojnim proračunima. Tehnoval. Dolazimo do pravog pitanja. Ne onog iz udžbenika, nego stvarno. Ako sutra dobiješ poziv, bi li otišao bez razmišljanja? Bi li tražio civilnu opciju? Ili bi pokušao izbjeći? Je li vojni rok prilika da postaneš jači? Ili samo pauza u životu koju nisi tražio? I ono najvažnije, radi li se ovdje o sigurnosti države?

Projekt Mikromedia Evolution iz mjere partnerstva malog opsega u području mladih odvija se u okviru programa EU Erasmus+. Projekt je financiran od strane Europske unije, međutim izneseni stavovi i mišljenja su stavovi autora i autorica i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja Europske unije ili Movita, Instituta za razvoj mobilnosti mladih. Ni Europska unija, ni tijelo koje dodjeljuje sredstva ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

U današnjoj emisiji slušamo album Future Shock, 35. studijski album američkog glazbenika, pijanista Herbie Hancocka. Ovaj album je Columbia Records objavila 1983. godine. 6 je pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuju legendarni američki producent i basist Bill Laswell te sam Herbie Hancock. Među glazbenicima koji sudjeluju na ovom albumu su naravno Bill Laswell, zatim gitarist Pete Cozy i legendarni jamaičanski bubnjar Sly Dunbar. Bilo je to prvo izdanje iz elektrofunk ere Herbie Hancocka i rani primjer instrumentalnog hip-hopa. Veći dio ovog albuma isprva je skladao tim Bill Laswella i klavijaturista i producenta Michael Beinhorna, a svirao ga je na turneji njihove grupe Material 1982. godine. Hancocka su pozvali na suradnju koja bi išla u smjeru postmoderne umjesto njegovog uobičajenog jazz fusiona. Rezultat je bio album pod utjecajem hip-hopa izdan pod Hancockovim imenom kojeg danas slušamo. Prema bilješkama u tekstu reizdanja iz 1999. kada bi Bill Laswell otišao kupiti zvučnike u trgovinu glazbenom opremom, inzistirao bih da ih testira puštajući demo snimke pjesama Rocket i Earth Beat. Dok su te pjesme puštane kroz zvučnike, kupcima koji su prolazili očito se svidjelo ono što su čuli, te su plesali uz tu glazbu. Bill Laswell je zatim javio Herbie Hancocku: imamo nešto dobro ovdje. Ime albuma preuzeto iz naslova iz Hancockovog remake-a pjesme Curtisa Mayfielda. Pa hit Rocket, najveći hit ovog albuma, pratio je jedan od najuspješnijih glazbenih spotova tog doba. Video spot koji su režirali Goodly i Cream iz Dua 10cc prikazivo je plesne robote koje je izradio Jim Whiting, koji se kreću u ritmu glazbe i grebu po gramofonu. Herbie Hancock je 1984. osvojio nekoliko MTV Music video nagrada kao i nagradu Grammy za najbolju R&B izvedbu. Krenut ćemo sada sa preslušavanjem albuma Future Shock. Prve dvije pjesme su Rocket i naslovna Future Shock.

bile su ovo prve dvije pjesme s albuma Future Shock američkog glazbenika Herbie Hancocka. Album je Columbia Records objavila 1983. Album je nakon objavljivanja dobio uglavnom pozitivne ocjene magazin All Music. Mu je dao 3,5 zvjezdice od mogućih Pop Matters mu je dao 4 zvjezdice, a časopis Rolling Stone samo 2. Novinar Richard S. Ginel iz magazina All Music napisao je kako je Herbie Hancock potpuno promijenio svoj zvuk i osvojio MTV svojim najradikalnijim glazbenim iskorakom u životu. Rockit je pravi postindustrijski metalik reket. Iskreno, cijela ploča je enigma usprkos svih svojim dehumaniziranim, mehaniziranim teksturama i krutim ritmovima. Ploča ima vitalnost i smisao za humor, zbog kojeg se teško isključiti, piše između ostalog u All Musicu. Pjesma Rocket bila je prva jazz hip-hop pjesma i postala je svjetska himna za breakdansere i hip-hop u 80. godinama prošlog stoljeća. Bio je to prvi mainstream single koji je sadržavao skrećanje, a single je pratio inovativni animirani video. Video je postao hit na MTV-u, jako često se vrtio, a single je dosegao 8. mjesto na ljestvici prodaje singlova u Velikoj Britaniji. Idemo dalje, na redu su dvije sljedeće pjesme sa albuma Future Shock, a to su pjesme TFS i Earth Beat.

Ostale su nam još dvije završne pjesme za poslušati s albuma Future Shock američkog glazbenika pijanista Herbie Hancocka. Album je objavljen 1983. Prije nego ih čujemo, recimo da je Herbie Hancock rođen 12. travnja 1940. godine u gradu Chicagu. Karijeru je započeo s grupom jazz trubača Donald Byrda. Ubrzo nakon toga pridružio se Miles Davis kvintetu, gdje je pomogao redefinirati ulogu jazz ritam sekcije i bio jedan od primarnih arhitekata post-bop zvuka. U 70. godinama prošlog stoljeća Herbie Hancock je eksperimentirao sa fusionom, funkom i elektrom, koristeći široku lepezu sintesajzera i elektronike. U tom je razdoblju 1973. godine izdao možda svoj najutjecaniji album, album Headhunters. Hancockove najpoznatije pjesme uključuju i pjesme Cantaloupe Island, Watermelon Man, Maiden Voyage i Chameleon, a sve su to danas jazz standardi. Do danas je Herbie Hancock objavio 41 studijski albuma, 12 live albuma, 62 kompilacijska albuma i 38 singlova. Osvojio je Oscara i 14 Gremija, uključujući Gremija za album godine za svoj album posvećen američko-kanadskoj pjevačici Joni Mitchell iz 2007. River the Johnny Letters. Od 2012. godine Herbie Hancock radi kao profesor na Kalifornijskom sveučilištu Los Angelesu, gdje predaje na UCLA Herb Albert School of Music. Eto, dvije završne pjesme albuma Future Shock su Auto Drive i Rough.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Future Shock, 35. studijski album američkog jazz glazbenika, pijanista Herbie Hancocka. Ovaj album je Columbia Records objavila 1983. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Rojc, radio zajednice.
2: Relájate. Respira profundo.
3: Siesta de Royce.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati. Pozdrav svima, ja sam Bebe, krenula je Siesta de Royce koja je na programu sljedećih 120 minuta. Na početku sjeste par informacija, naravno krećemo s vremenom, koliko li je stupnjeva? 32, pa dobro, to još uvijek nije 40, 32, toplo je, toplo je, osjećaj kao da je 37, a toliko će otprilike i biti stupnjeva za koji dan, kaže prognoza, tako da, eto, toplo je, a bit će i toplije, veselimo se, jel tako? Kao već spominjem vrijeme, ajmo vidjeti šta kaže kvaliteta zraka u gradu Puli na mjernoj stanici Stoja u 13.30. Kvaliteta zraka je prihvatljiva. U prijevodu ječa je. Dišemo jer moramo, a sad zrak je takav kakav je. Zašto, kako, kako, zašto, jednom ćemo i o tome. A evo i priopćenja građanske inicijative protiv sječe. Dakle, apel za bezuvjetnu obustavu radova na Pragrandevu odmah. Dakle, zahtijevamo trenutačnu, bezuvjetnu i potpunu obustavu svih započetih radova na izgradnji novih parkirališta na području Pragrandea. Ukratko glasi poruka Petra Čurića, koordinatora i osnivača građanske inicijative protiv sječe, skupine pulskih ekoaktivista koji su početkom mjeseca uspješno organizirali i veoma posjećenu prosvjednu šetnju za Pragrande s partnerima Zelenom Istrom i mjesnim odborom Gregovica. Čurić poručuje da Pragrande nije prazna parcela za asfaltiranje, već posljednje divlje zeleno srce Pule, prostor koji prirodno zadržava oborinske vode, ublažava ljetne vrućine, pročišćava zrak, pruža stanište brojnim biljnim i životinskim vrstama te predstavlja rijetku oazu prirode u samom središtu Pule. U vrijeme klimatskih promjena, sve češće toplinskih valova i ekstremnih oborina, uništavanje javnih zelenih površina radi novih parkirališta predstavlja korak unatrag. Gradovi diljem Europe uklanjaju asfalt kako bi vratili prirodu i otpornost urbanom prostoru. Pula ne smije krenuti suprotnim putem, to bi bio poraz naše ljudskosti, izjavio je Petar Čurić. Iz građanske inicijative protiv sječe javno traže trenutačnu obustavu svih započetih radova na području Pragrandea i moratoriji na daljnju prenamjenu zelenih površina Pragrandea u parkirališta te neovisnu stručnu procjenu ekološke, hidrološke i klimatske vrijednosti Pragrandea. Također iz inicijative protiv sječe zahtijevaju otvorenu javnu raspravu uz sudjelovanje građana, stručnjaka i lokalne zajednice te pokretanje trajne zaštite Pragrandea kao vrijednog prirodnog i javnog prostora. Pozivamo Poležanke i Poležane da potpišu peticiju za zaštitu Pragrandea i tako nas podrže u našoj borbi za posljednje divlje zeleno srce Pule. Poručuju iz inicijative protiv sječe. Peticiju za Pragrande možete potpisati, dakle nađite na netu, lako je naći, samo ukucajte, nađite i potpišite peticiju i možda nešto bude, nadajmo se. Idemo malo svirati, šta ćemo slušati, čućemo američki band Primus u jednoj zanimljivoj obradi, pjesma zove Holy Diver, nakon njih American Sharks i Not Dead Yet.

Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Siesta de Royce.
1: Čitamo sati 20 minuta i neka sekundica. Slušajte Siesta de Royce, sad ćemo par minuta posvetiti najvažnijoj i sporednoj stvari na svijetu, a taj valjda još uvijek nogomet. Kažu da je, sinoć je hrvatska reprezentacija izgubila od Engleske 4-2. Šta reći, pa to je realno. U principu pogledamo kakvu ligu imaju Englezi, kako imamo mi, pa Hrvatska nema dva poštena stadiona. Ima sreća da ima par talentiranih nogometaša koji igraju u jakim europskim klubovima. I eto, rekoh, rezultat je sasvim realan. Ali za Hrvatsku nije sve izgubljeno, naravno, jer igraju se još dvije utakmice u grupi. Ako pobijedi Panamu i Ganu, sigurno će proći dalje, pogotovo zato jer u drugi krug, osim prve dvije reprezentacije u grupi,

ide i 8 najboljih od 12 treće plasiranih. Tako da Hrvatska bi možda čak mogla proći sa 4 boda dalje. Da je recimo utakmica Gana-Panama završila neodlučeno, a završila 1-0 za Ganu, Hrvatska bi do drugog mjesta teoretski mogla iz dva remija u slučaju da Engleska protiv te dvije reprezentacije upiše uvjerljivije pobjede nego što je to upisala protiv Hrvatske. Dakle, no, nakon slavlja Gane situacija se promijenila. Hrvatskoj prijeti ispadanje nakon samo dva kola. Dakle, ako utorak Gana uzme barem bod protiv Engleza, a u srijedu Hrvatska izgubi od Paname, Vatreni će ostati zadnji u grupi. Kako su propozicije u slučaju da momčadi u istoj skupini osvoje isti broj bodova, bolje će biti plasirane momčadi koji imaju više osvojenih bodova u međusobnim susretima, bodovi, gol razlika, postignuti golovi. Tek u slučaju izjednačenih omjera prema tim kriterijima gledat će se ukupna gol razlika u svim utakmicama u skupini. Eto, vidjet ćemo kako će se razvijati situacija, lopta je okrugla. Pa Vatreni, pa šta, nek si pozovu nekog da ih digne malo, recimo ovaj ultra popularni hrvatski pjevač, da nek dođe sa kusterom i nek ih malo zabavlja, možda će im onda biti lakše. Šalim se malo, naravno danas se i nastavlja, dakle završilo je prvo kolo, danas kreće i drugo kolo. Koje su utakmice danas? U 18 sati Češka protiv Južne Afrike, to je skupina A, a utakmica se igra u Atlanti. U 21 sat, vjerujem, zanimljiva utakmica za većinu jer igra BiH, Švicarska protiv Bosne i Hercegovine. U okviru skupine B utakmica se igra u Los Angelesu. Točno u ponoć Kanada protiv Katara, u Vancouveru skupina B i u 3 ujutro za one najupornije Meksiko i Južna Koreja, skupina A u Guadalajari. Pa sve će utakmice biti zanimljivo, to je sasvim sigurno. A Vatrenima više sreće u nastavku natjecanja. Idemo dalje, šta slušamo dalje? Slušamo Mark Ribos, Ceramic Dog, naime 4. srpnja u Cirkulu Puli, Jazbina dovodi opet Mark Riboa, ali u kombinaciji Ceramic Dog, trio, dakle puno rockerskije. Čućemo ih sa pjesmom Wanna, nakon njih Mad Honey i Move Under, a onda ćemo vidjeti kako dalje.

Thank you.

0: Discover new music at listenerpoweredkexp.org.
1: Radio Rojc, radio zajednice.
2: Eto, čuli smo japanski dvojac Moja, koji večeras svira u klubu Monte Paradiso u Rojcu. A prije sam spominjao arenu i koncert u areni. Pa evo, ravno do dna prenosi i vijest o Nick Cave-u i The Bad Seeds-ima, koji su oduševili na početku europske turneje. Dakle, prošlog tjedna u dvorcu Mala Hyde kraj Dublina, Nick Cave i Bad Seeds-i započeli su europski dio aktualne turneje. Prve reakcije potvrđuju ono što već više manje svi znaju, riječ je o jednom od najmoćnijih koncertnih sastava današnjice, koje će domaća publika opet imati priliku doživjeti, i to 4. i 5. kolovoza u areni. Turneja je otvorena prije 8 dana, 10. lipnja u Dublinu, gdje su Nick Cave i njegov band priredili gotovo trosatni koncert, koji su irski mediji dočekali sa jednoglasnim oduševljenjem. Band je odsvirao 24 pjesme koje su obuhvatile presjek cijele Cave-ove karijere. Nastup je bio prvi u nizu velikih europskih open air koncerata. Među najvažnijim postajama te turneje nalaze se i dva nastupa u Puli u areni 4. i 5. kolovoza. Koncert 5. kolovoza je rasprodan, dakle, kažu, odnosno ravno do dna, portal prenosi da za ovaj koncert 4. kolovoza da je ostalo još svega 5% ulaznica, kažu. A ugledni The Irish Times koncert u Dublinu je ocijenio sa maksimalnih 5 zvjezdica, istaknuši kako je emocionalni raspon ove izvedbe izvanredan, te da je Cave elektrizirajući od početka do kraja. U zaključku recenzije navodi se kako tijekom gotovo 3 sata Nick Cave svijet čini neobičnim, dubljim i ljepšim. Evo, moram se prisjetiti 1987. godine kad su Nick Cave i Bad Seeds prvi put došli svirat ovdje u regiju, tada još u Jugoslaviji, u Ljubljani, u dvorani na Kodeljevu. Mislim da je bio negdje 3. ili 4. mjesec, ne sjećam se najbolje. 1987. 2026. opet ćemo gledati Nick Cave i Bad Seeds u areni. Vidimo se, a?

0: Radio Reutz. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.
1: Galerija Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika predstavlja samostalnu izložbu njemačke umjetnice Jule Lucy Company pod nazivom Frida Sandborn Children, a koja će publici približiti jedinstveni slikarski ciklus inspiriran životom i simboličkim nasljeđem legendarne meksičke umjetnice Fride Kahlo. Otvorenje ove izložbe je danas u 20 sati, a izložba će se moći pogledati do 31. srpnja ove godine u Galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika u Zagrebačkoj broj 27 u Puli. Nagrađivana irska spisateljica Eimear McBride gostovat će danas s početkom u 20 sati u klubu knjižari Đerlini 2 na posebnom izdanju programa Nova knjiga među krošnjama posvećenom proslavi Bloomsdaya, raznolikog programa kojim se obilježavaju suvremeni odjeci stvaralaštva irskog pisca Jamesa Joycea. A u Istarsko narodno kazalište danas navečer Goran Bojčevski, magistar prestižnog Salzburškog Mozartuma i jedan od najboljih klarinetista današnjice, donosi projekt Acoustic Shades of the World. Ovo je večerašnji koncert koji započinje u 20 sati u INK, uklapa se u moto sezone Oda miru, šaljući snažnu poruku tolerancije u aktualnom svjetskom trenutku. Isto danas navečer, ali s početkom u 21 sat u galeriji Pula u Kanlerovoj 14 uslijedit će otvorenje izložbe autora Josipa Zankija pod nazivom Velebit. A u klubu Monte Paradiso u Rojcu danas navečer koncert u organizaciji No Profit Recordingsa nastupit će japanski dvojac Moja te grupa Pogon iz Slavonskog Broda. Vrata Monte Paradiso se otvaraju u 20.30. A sutra će se u Domu hrvatskih branitelja u Puli održati drugi međunarodni festival solo i zborskog pjevanja Victoria in Croatia, koji će okupiti talentirane izvođače iz Hrvatske i Ukrajine. Festival organizira ukrajinska organizacija Victoria Fest u suradnji sa kulturno-umjetničkim društvom Ukrajinaca u Istri Vatra. Natjecateljski program započinje sutra u 11 sati i otvoren je za sve zainteresirane. A nakon završetka natjecateljskog dijela u 18 sati održat će se i svečani gala koncert. Sutra će s početkom u 20 sati DJ Kasim otvoriti 7. izdanje glazbeno-scenske manifestacije Downtown Pula na Devilovom usponu, gdje će se tijekom ljeta održati 4 glazbena događanja i prošireno dvodnevno izdanje Downtown Weekend. Nastupi mladih lokalnih glazbenika, instalacije vizualija studija i jedinstvena atmosfera Devilovog uspona ponovno će pretvoriti stepenice starog grada u mjesto zabave, plesa i druženja. Od 20 do 24 sata ulaz je slobodan. Ove subote u Puli, treća povorka ponosa, treći Pula Pride, okupljanje sudionika započinje u 18 sati na trgu Porta Rata, a povorka se centrom kreće do zajednice Talijana Pula Čirkova, gdje će se održati službeni program Pula Prajda koji započinje u 20 sati. I recimo na kraju ove subote, s početkom u 20 sati u apoteci, prostoru za suvremenu umjetnost u Vodnjanu, održat će se otvorenje izložbe New Crystal Dreams, No Work, All Go, austrijskog umjetnika Kristijana Egera. Ova će se izložba moći pogledati do 31. srpnja.
0: Radio Reutz. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

15 sati 57 minuta, evo nas na kraju današnjeg izdanja Sjesti Deroic. A na kraju band koji se zove Sorry, pjesma Echoes. Ideti Echoes. U svakom slučaju, u nastavku našeg programa, danas u 16 sati 10 minuta na programu je novo peto izdanje emisije Kulturni most. Emisije koju vodi i uređuje Olesija Rusinova. A onda od 17 do 19 sati Studio 22. Budite i dalje uz Radio Rojice.

Vizija ti je bila, klijeti papu, vizija, maledicija. I zala te vodopala i kaštik bojži, sam star siromah, zapušten, bolan, brižan i tužan. Ti su ti sad kumpanije, sliparije luteranske i flacijanske, tovarske i blagarske, pa mi drage, papi i bogu mrske. Di su ti sada svi, nesričniki, nevirniki, sliparski meštri, štrigune i štriguni, di ti je graf, signori njemški nobili i bisni su te zabili, su te i oni prokleli, u kanton se stisni. Iš, te puštaju mriti kako nijeno blago, ne delaš, ne kako njim je drago. Sad moli i kliječi, reći zadnje beside, dršći, dršći mate. Ma ki će ti uprostiti, nispovidnik te ne dvojde viti, nijenoga ne bude da za tobom mrvu praha hiti z njemške zemlje, od Labina i svojih daleko. O mate, o mate, lako zate, ter si sam, a ča će niknuti mreš brižnjaki, ča si ih i uza materi crikvi. Bog i papa, i vrime i kaštik bojži, ča će reći nekršteni u zikvi kad u rijestu, zatrlo ti se sime i ime mate. Češ platiti tašu, češ moliti vragu mašu, kad te naputnik nabode na koji si rov. Gleda, mate, u svitlost sviće, okom u živo, plamik, a tilo jurgnjilo, u vognju voska išće zapretane iskre i se pita, di mu se i čamo se skubilo, išće dan u noći, veritas et justitia, culpa mea est. Pelin suz mu kaplje na oči i gleda kako se ruše zida njegovega pensira. Zdahnjiva vlačić, smrtna rosa mu bliću miva,

beside. Candela sus postelju, moje sve tanja, črna manja. Mrzli hladi pokrivaju jur zide. Pa vi, zašto se papi nisi klanja? Boj se, učoj se, ne boj se živih, mrtvih se boj. Knjin te vodi put i riječi za kega? Za kega, mate? Biš reka za dicu svoje dice i njihove dice dicu. Tršći pur kako i prut, mate Vlačić Labinjan. Smrt te stišće za gut. I čato vidi hun suti lir, kad s vragon mašiš mašu, s njim hoj i na pir. Mir, mir Božji, će biti mreć ljudi na zemlji prez tebe. Još samo hip, pa k njemu prid lice. A i gran ćeš biti lip, kad ti reće klijeći, klijeći. Unića si ga stija dosjeći, rušeći njegove zemaljske pastire, dižući sebe i svoje gori, išćući nove molitve, nove vire. I kad ti on posluhne dušu neposlušnu, ipak lijenski plami klazne tilo. I kad učutiš kako Božji vitri pušu, će te tukati, čati se i stilo. Se ustane mate zadnji bot i zvikne: pravica! Pravica! I pade na uznak mrtav. I naprijed u stolitja mu zleti duša, velika čista bila. I vrime još sluša bate, čekuju besidu ti Vlačić mate. Te pameti svit je zabija druge, koji su bili bolje nego ti, Božje sluge. Mate, Vlačić i Lirik.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Dragi slušatelji Radio Rujca na 87,7 FM, slušajte emisiju Kulturni most. Pred nama je prvo jubilarno, odnosno peto izdanje naše emisije. Izuzetno me veseli što je Kulturni most pronašao svoje mjesto na radijskim frekvencijama i što je tako toplo prihvaćen među slušateljima Radio Rojca. Ovaj je projekt prvenstveno nastao kao moj volonterski projekt u sklopu programa Europske snage solidarnosti, no iskreno se nadam da će nastaviti živjeti još dugo i nakon završetka mog volontiranja u dnevnom boravku. Kroz ovu emisiju upoznajem vas s alternativnom glazbenom scenom Ukrajine, razgovaram o ukrajinskoj kulturi i tradicijama, predstavljamo događanja koje organizira ukrajinska nacionalna manjina u Istri i Hrvatskoj općenito, te donosimo razgovore s Ukrajincima koje ovdje žive i djeluju. Naravno, tu je još mnogo zanimljivih tema i priča. Sve to radim s ciljem da se još bolje upoznamo i približimo se jedni drugima. Već više od 4 godine živimo zajedno u ovoj zajednici, upoznala smo vašu kulturu, tradiciju, običaje, jezik, a kroz ovu emisiju želimo s vama podijeliti i dio naše priče. Tako da dobrodošli u Kulturni most i hvala što ste s nama na Radio Rojca.
2: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.

Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. S vama je Olesija, pulska Ukrajinka, a vi slušate jubilarno peto izdanje emisije Kulturni most. Budući da je lipanj mjesec ponosa, za današnju emisiju odabrala sam kvir izvođačicu i svog rodnog grada iz Odese. A riječ je o mladoj ukrajinskoj glazbenici Okolica.

njenom nježnom autorskom skladbom uz gitaru. Anastasiju poznajem i osobno, još iz vremena prije nego što je započela svoju profesionalnu glazbenu karijeru. Sjećam se kako u centru Odese izvodila obrade poznatih pjesama, kavere uz gitaru i prikupljala je donacije tako. U razgovoru za ukrajinski javni radio ispričala je kako nikada nije osjećala da je zbog svoje seksualne orijentacije drugačije ili manje prihvaćena. Odrasla je u Odesi, gradu u kojem je, kako kaže, uvijek bila okružena različitostima i mnogim queer osobama. Govoreći o svojim pjesmama, istaknula je da su one na neki način uvijek pjesme o ljubavi prema ženama. Smatra da su ljubav, poštovanje i nježnost univerzalni osjećaj, neovisni o spolu osoba koje ih dijele. Također je primijetila da publika još uvijek češće očekuju da u ljubavi prema ženama pjevaju muškarci nego žene, no vjeruje da se i to postupno mijenja. Ono što mene posebno privlači njezinoj glazbi jest njezin prepoznatljiv, pomalo nostalgičan zvuk. Minimalistički indie aranžmani ostavljaju dovoljno prostora emocijama, zbog čega njezine pjesme djeluju vrlo iskreno. Glazba okolici pratit će nas tijekom cijele današnje emisije, a sad puštam vama jednu od njenih najslušanijih pjesma, to je Okolica, moja automa.

Слушате емисију «Културни мост» на Радио Ројцу. А сада с вама желам подијелити најаву једног занимљивог културног догађаја Украјинске националне манјине који почиње већ сутра. Naime, 19. lipnja u Domu hrvatskih branitelja u Puli održat će se drugo međunarodno natjecanje solo i zborskog pjevanja Victoria in Croatia. Glavni organizator festivala je tvrtka Victoria Fest iz Kijeva, poznata po organizaciji brojnih međunarodnih glazbenih natjecanja i festivala. Ovo je drugo izdanje festivala u Hrvatskoj, a prvi put održava se upravo u Puli. Suorganizator događanja je Kulturno-umjetničko društvo Ukrajinaca u Istri Vatra, čija sam predsjednica. Tom prilikom u Pulu stiže cijeli autobus izvođača iz Ukrajine, među kojima su brojni zborovi i solisti. Festival je glazbeni projekt čiji je cilj predstavljanje i popularizacija ukrajinske kulture, vokalne tradicije i umjetničkog stvaralaštva među europskom publikom. Projekt se realizira uz podršku Veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj, Udruge zborskih dirigenata Hrvatske te predstavnika ukrajinske dijaspore. Natjecanje okuplja izvođače različitih generacija koje će se predstaviti kroz širok raspon glazbenih stilova, od klasične i folklorne glazbe do suvremenih vokalnih izrečaja. Osim natjecateljskog karaktera, festival pruža priliku i za kulturnu razmjenu, upoznavanje različitih glazbenih tradicija i povezivanje umjetnika iz različitih zemalja. Natječu se zborovi i solo izvođači u nekoliko kategorija, među kojima su klasično pjevanje, estradno pjevanje i narodno pjevanje. Njihove nastupe ocjenjivat će stručni žuri sastavljen od priznatih glazbenih profesionalaca. Ove godine s nama je u žuriju Tatjana Merkel iz Pule, glazbena pedagoginja, dirigentica i skladateljica koja cijeli život djeluje u gradu Puli i Istri i može vam biti poznata kao voditeljica glazbenih djelatnosti u Okudu Istra, a tu s nama i popularna pulska izvođačica Eter Nikol Čačić pravim imenom. Za mene osobno ovaj festival ima posebno značenje. Već nekoliko godina radim na povezivanju ukrajinske i hrvatske kulturne scene u Istri i uvijek me veseli kada vidim da umjetnost može okupiti ljudi bez obzira na to odakle dolaze. Upravo zato mi je drago što će se ove godine u Puli okupiti izvođači različitih generacija, od najmlađih sudionika koji tek započinju svoj glazbeni put, pa sve do iskusnih pjevača i zborova. Posebno me veseli što će publika imati priliku čuti različite glazbene tradicije i stilovi. Na programu će se naći narodne pjesme, klasične skladbe, suvremena glazba i autorske interpretacije. Upravo ta raznolikost jedan je od razloga zbog kojih su ovakvi festivali toliko zanimljivi, jer svatko može pronaći nešto za sebe. Moram priznati da me uvijek posebno dirne kada na pozornici vidim mlade izvođače. U vremenu kada se puno govori o problemima i podjelama, lijepo je vidjeti djecu i mlade koje svoje vrijeme ulažu u glazbu, umjetnost i kreativnost. Takvi susreti često stvaraju prijateljstva koje ostaju godinama nakon završetka festivala. Natjecateljski program započinje u 12 sati, dok gala koncert počinje u 6 sati 19.6. Ulaz na sva događanja je slobodan i otvoren za javnost, stoga vas srdačno pozivam da nam se pridružite u Domu hrvatskih branitelja u Puli i posebno naravno vas pozivam na gala koncert u 18 sati, kada će publika imati priliku uživati u najuspješnijim nastupima ovoga festivala.
Tako da ako ste sutra budete u Puli i budete tražili zanimljiv kulturni sadržaj, navratite barem na dio programa. Čak i ako možda ne poznajete ukrajinsku glazbu, vjerujem da ćete pronaći nešto što će vas ugodno iznenaditi. Uostalom, upravo su ovakvi susreti najbolji način da upoznamo jedni druge kroz kulturu, glazbu i zajedničko iskustvo. Tako da se vidimo sutra u 6 na večer u Domu hrvatskih branitelja. Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.

0: Polako se približavamo kraju današnje emisije, a za sam kraj željela bih s vama podijeliti nekoliko zanimljivosti o ukrajinskim ljetnim običajima i blagdanima. Ljeto je u Ukrajini oduvijek bilo posebno razdoblje godine. To je vrijeme kada su dani najduži, priroda je u punom cvatu, a mnogi stari narodni običaji povezani su upravo sa suncem, vodom, biljkama i plodnošću zemlje. Možda upravo zato mnogi Ukrajinci, bez obzira na to, živjeli u gradu ili na selu i danas imaju poseban odnos prema ljetu. Ljeto nije samo godišnje doba školskih praznika i godišnjih odmora, nego i vrijeme kada se okupljaju obitelji, posjećuju se bake i djedovi, pogotovo na selu, održavaju se lokalne proslave i čuvaju se običaje koje se prenose generacijama. Jedan od najpoznatijih ljetnih blagdana u Ukrajini je Ivanska noć, odnosno Ivana Kupala. Ove godine blagdan se obilježava 24. lipnja, nakon što je Ukrajinska pravoslavna crkva prešla na novi kalendar. To je vrlo star blagdan, čiji koreni sežu još u predkršćanska vremena i povezan je s ljetnim suncestajem, prirodom i plodnošću. Te večeri mladi pletu vijence od cvijeća, pale velike vatre, pjevaju i plešu. A prema narodnoj predaji upravo tada cvijete i čarobni cvijet paprati koji može donijeti sreću onome tko ga pronađe. Zanimljivo je da nitko zapravo nikada nije vidio cvijet paprati jer paprat ne cvijete. Upravo zato ta legenda govori o potrazi za nečim posebnim i nedostižnim. Djeca su nekada slušala priče kako se cvijet može pronaći samo jedne noći u godine i samo oni najhrabrije mogu krenuti u potragu za njim. A upravo to je bilo način na koji se mlade mogli okupiti i izaći zajedno u šumu, većinski parovima. Posebno je lijep običaj puštanja cvjetnih vijenaca niz rijeku. Nekad su djevojke prema kretanju vijenaca pokušavali saznati nešto o svojoj budućoj ljubavi. Iako bi vijenac dugo plutao, to se smatrao dobrim znakom i uskorom susrećem sa ljubavlju. Ako bi ga voda brzo odnijela ili bi se utopio, vjerovalo se da će se uskoro dogoditi neka velika promjena u životu ili da neće pronaći ljubav ove godine. Skakanje kroz vatru također je jedan od najpoznatijih običaja veznih uz Ivana Kupala. Vatra je simbolizirala pročišćenje i novi početak. Ljudi su vjerovali da se preskakanjem oslobađaju se sveg lošeg što se dogodilo tijekom prethodne godine. Postoji zanimljivo vjerovanje vezano uz mlade parove. Ako djevojka i mladić preskoče vatru držeći se za ruke i pritom se ne razdvoje, njihova će veza biti snažna i sretna. Ako nakon njihova skoka vatra izbaci mnogo iskri, to se također smatralo dobrim znakom za zajedničku budućnost i za prisutnost strasti u tom odnosu. Evo, moram vam priznati da ja osobno jako volim Ivana Kupala. U njemu postoji neka posebna čar koja je stvarno teško objasniti riječima, to je neki osjećaj povezanosti i kada slušam te stare pjesme povezani sa blagdanom, fotografije ljudi oko vatre, sve to meni je toliko predivno i čarobno i stvarno osjećam povezanost sa prirodom, sa precima i ne znam, baš meni je predivan taj dan. Također često me ljudi pitaju zašto naše društvo nosi naziv vatra i iskreno jedan od razloga upravo je simbolika koju vatra ima u ukrajinskoj tradiciji. Mnogi običaje povezani su s okupljanjem oko vatre, plesom, pjesmom i zajedništvom. Osim toga, riječ vatra postoji u nekim ukrajinskim dijalektima te zvuči gotovo jednako kao na hrvatskom jeziku. Zato nam se činilo kao savršen simbol povezanosti naših kultura. Tijekom ljeta obilježavaju se i brojni drugi blagdani povezani s prirodom i žetvom. U mnogim krajevima Ukrajine i danas je običaj blagoslavljati voće, med i ljekovito bilje kao znak zahvalnosti za plodove zemlje. Posebno su zanimljivi i narodni običaje vezni uz biljke i ljekovito bilje. U mnogim krajevima vjerovalo se da upravo ljeti u vrijeme najveće snage sunce biljke imaju posebnu moć. Zato su se u to dobu brali različiti cvjetovi i trave koje su se kasnije koristile za čajeve, zaštitu doma ili kao dio tradicionalnih obreda. Starije generacije često su vrlo dobro poznavale ljekovita svojstva biljaka, to znanje prenosilo se usmeno s majke na kćer, s bake na unuku. Danas se dio tih običaja ponovno otkriva i mnogi mladi ljudi pokazuju interes za tradicijsku kulturu i stare načine života. U nekim krajevima Ukrajine i danas se održavaju ljetni sajmovi gdje se miješaju glazba, ples, tradicionalna hrana i narodne nošnje, naravno. Tako okupljeni nisu samo kulturni događaje, nego i način da se očuva osjećaj zajedništva i povezanosti sa prirodom. Iako su se vremena promijenila, mnogi od ovih običaja i dalje živi. Neki se prenose unutar obitelji, a neki se obnavljaju kroz kulturne manifestacije, festivale i folklorna društva. Upravo zato oni nisu samo dio prošlosti, nego i važan dio suvremenog ukrajinskog identiteta. Mislim da je upravo to ono najljepše kod tradicije. Ono nas podsjeća odakle dolazimo, ali nam istovremeno pomaže da bolje razumijemo jedni druge. A kada dijelimo svoje običaje, pjesme i priče, gradimo mostove među ljudima. Upravo zato smo s vama u emisiji Kulturni most.
1: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.

0: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se.
1: Turn on the radio, hip hop in the medio, Rojc is the place, don't you have nothing to say, so turn it on, so turn it on. Voices are rising directly from the ground.
2: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
3: Studio, Studio 22.
4: Pozdrav svima, još jednom 17. sati krenuo je Studio 22 koje je na programu do 19. sati. Današnje izdanje Studija 22 donosi 2 sata friške jazz rock fusion produkcije. Čućemo redom, već su krenuli Gogo Penguin, slijede Psyche, The Heliocentrics, Marshall Allen i Noel Scott, Black Flower, Mammal Hands, Soft Machine, Shabaka Hutchings, Pat Metheny, Julian Leitch, John Medeski, Jorge Roder i Kenny Wollesen, The Mesthetics i James Brandon Lewis, Koke Mea, Tigran Hamasyan, Makaya McCraven, Vernon Reed, Control, John Zorn i Bill Leswell, Pierce Faccini i Balake Sisoko, Ami Tafra i Kamazi Washington, Mark Ribos, Ceramic Dog, Lamp i Gabriel Alegria, Afro-Peruvian Sextet. Na kraju Studio 22, uživajte!

Danas smo slušali frišku jazz, rock i fusion produkciju, a što nas očekuje idućeg tjedna saznat ćemo idućeg četvrtka u 17 sati.

0: Ovo je Radio Roj. Na 87,7.
1: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19 sati, dnevni boravak Rojca. Predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova nebi kratka biješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar

sunca čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

da nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Kako živjeti i pisati kad je svijet u ruševinama? U vremenu u kojem je šutnja suučesništvo, njezine pjesme postaju mape otpora. Poezija okrenuta ljudima i zajednici, otvoreno angažirana. Poezija koja odbija šutjeti. Četvrtak, 25. lipnja u 19. sati, dnevni boravak Rojca, predstavljanje zbirke poezije Snježane Vračar Mihelač, Srce na bateriji. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se!

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Gino,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas s mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.